0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, uh-huh. kui lai.
1: Ikka küsib üle kõik see.
0: Ikka
2: küsib muidugi.
0: Jälle kõik üle
1: kirjutama. Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Ja. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud, kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ikka küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: küsib.
0: Jälle kõik üle kirjutama.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi
2: ja siis ta küsib, kappe. Kuidas kätte saab, millel ära tood või niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema
1: ise kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis ta ikka küsib noh, et kas saab äkki, saad äkki ära tuua selle
2: või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, uh-huh. kui laiga.
1: Ja küsib üle kõik
0: see.
2: Ikka.
0: Jälle kõik üle kirjutada.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis teke küsib. Noh, et kas saab äkki, saad teke ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

väljas . Nüüd on murtud kõik metsik ja must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas . Paljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru . Murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Reedel rääkisime sellest, et Tallinna loomaaias elavad pinturongid.
5: Jaa.
4: Sina, Pille, ei tea midagi sellest, aga pinturongid on püüdnud juba mitmel korral Tallinna loomaajast põgeneda.
5: Jaa, sellepärast.
4: Kui sa küsid, kes on pinturong, sa vaatad sellise näoga praegu otsa, et
6: Ma vaatan sellise näoga, et kes on pinturong.
5: Pinturong on väga nunnu loom. Me tutvusime temaga siin vaikselt eelmine kord, kui Jürgen selle uudise välja tõi ja me saime teada, et neile ei meeldi väga see Ironmani möll, mis siin Unibet Arena juures oli.
4: Jah, tuleb välja, et pärast seda Ironmani möllu on siis õrevenda pinturongid, mis nende nimed olidki, Maimu ja mis teise...
5: Ma ei mäleta peast niimoodi. Aga neil olid toredad nimed.
4: Maru ja Maimu.
5: Maru ja Maimu, jah.
4: Nemad siis koos proovisid põgeneda juba neli korda järjest. Ja nüüd tuleb välja, et viiendal korral veel.
5: Ongi, jah.
4: Jah.
6: Vastin kõik Viru keskuses, kus rebasega.
4: Maru ja Maimu on sari põgenejad.
5: Ei, no neil midagi ikka häirib seal. Ega ta niisama, kui oleks kõik hästi, sa ei hakka põgenema. Vaata, kui sul on kodus nagu kurin aine, siis sa hakkad ka ära põgenema kogu aeg.
4: Aga tead, nad on nagu nii vinged.
5: On, jah.
4: Pinturongid, et nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjusest.
5: Ah, niimoodi, et särtsu saanud. Nagu see on nagu see võimatu missiooni film. Seal nende kiirte vahelt kuidagi läksid välja.
4: Väikse prilli teed.
5: Üks tegi väikse, tegi seda e-sigaretiga seda tossu, et oleks kiired näha, eks ole. Muidu tõigasud, e-sigaret on väga halb, ma lihtsalt toonitan, aga lihtsalt.
4: Jah, siia sobiks see võimatu missiooni muusika teha.
5: Jah.
4: Ühesõnaga, jah, et ei saa neid pidama kuidagi.
5: No ei saa.
4: Maru ja Maimu on nii vinsked, et panevad igalt poolt plehku kogu aeg.
6: Kui keegi veel ei tea, milline näeb välja pinturong.
4: Me seletsime reedel, aga kui reedel keegi kuulnud, siis nüüd Pille räägib teile uuesti.
5: Pille seletus on alati teistsugune ka, nii et Pille seletab, meie seletab, ma arvan, me saame kaks erinevat looma.
6: Mina ütlen lühidalt, et mina lihtsalt vaatan Wikipediast kujuta siis ette looma, kes on natukene nagu karu ja natukene nagu kass.
4: Ja natukene nagu kährik.
5: Või natukene nagu kobras.
4: Ja natukene nagu saarmas.
6: Karu ja kass. Püüa nüüd karust ja kassist voolida üks loom.
5: Aga ta ei ole kindlasti nii suur kui karu.
4: Ei.
5: Ja ta ei ole ka nii väike nagu kass. Ei. Et noh, täpselt, jah. Noh, selles mõttes, ma ei tea, ma karu muidugi ei näe seal üldse, aga absoluutselt, noh, ega inimesed on erinevad.
6: Ja veel eripära, mis tal on see, et saba on tal selline suur haarsaba, mis on tal nagu viies jalg.
4: Jah.
6: Vie jalgne just kui, aga noh, tegelikult on saba.
4: No jah, ta haarab selleks.
6: Väga eriline loom.
4: Talle selline väga armas
6: ja
4: nunnu.
6: Ma võin sulle nii palju öelda, et erilisi loomi tuleb ilma peale juurde. Ekspressis on üks kuudrubriigi asi see, et Boliivia teadlased leidsid metsast täiesti uue.
4: Ja ma lugesin seda.
5: Kassi.
4: Ja lugesin seda, vaatsin pilti ka.
6: Tämmiline nüüd nunnukene.
4: Nad algus arvasid, et lihtsalt kuskile varjupaika toodi mingi kass. Ja siis tuli välja, et see on täitsa uus liik.
6: Pildi pealt oleksin, kui sa oleks küsinud, arva ära, mis loom see on, ma oleks sulle, oi, see on väike leopardi poeg.
4: Ei, no sina muidugi. selles mõttes, ega meie ei saagi ju aru, me pole nagu loomateadlased.
5: Aga, et me pinturongist nüüd väga kaugele läheks, ma tahan öelda, et pinturong on puuvilja toiduline. Tal on meeldi puuvilja süüa. Aga võimalusel sööb ka pisemaid loomi.
4: Noh, kui on
6: võimalus. Ka hiire,
4: ma arvan, ta ei viitsi nagu tagaajada neid.
5: Ja
4: aga kui kätte saab, siis...
5: Ja ta on väga aktiivne videvikus ja vähemalt poole ööpäevadest vedab ta puu otsast tukkudes ja pinturong on, noh, ta on selline 60-95 sentimeetrit pikk, kaal on 9-20 kilogrammi ja elu iga on 15-25 aastat.
6: Aa, pikalt.
4: No, väga pikalt. Pikalt. Ma arvan, et veel vangistuses kindlasti pikemini kui võibolla looduses, aga muideks see ka ei aidanud, et sellele elektrikarjusele keerati nagu vunki juurde.
5: Oh.
4: Aga siis...
5: Äkki nad on särtsu, neil ei mõju särts, vaata, mõnel inimesel ka nagu nii hästi.
6: Ja mõnele loomale meeldib, no vaata, jänesed söövad ju kodus juhtmeid läbi.
5: Ja.
4: Aga nii kui särtsu juurde pandi, siis üks nendest pinturongidest demonstreeris korduvalt, et see neid kinni ei pea.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sellel kevadel sai valmis töö Tartu heade mikroobide linn ja uuriti mikroobide sisaldus Tartu mullas. Ja mis sa arvad, kus on meie kõige elurikkamad paigad?
2: Sa mõtled Eestis või?
1: Ei, no ma ei mõtle koha nime, vaid siis, kus on mull...
2: Aga sa ei räägiks sellest sellise tuhinaga muidu, kui see ei oleks Läänemaal.
1: Ei, see ei ole mitte piirkond, vaid see on kus kõik mullaks saama.
2: Aha, no siis tõenäoliselt kallistutele.
1: Surnuaedadel on kõige elurikkam mull.
3: Tõsi ka, jah.
2: Ja. Kuidas nad siis uurisid seda, kaevasid mingid haudu välja ja vaatasid palju kõdunend on?
1: No, uuriti, jah, vaatati need mikroobid.
2: Ma tean, et seda testi tehti ju, pandi neid trussikud kaevati
1: ja see test minu mõelest jõudis ka mingil hetkel.
2: Ja, seda tehti ka, jah, ja selle järgi sai aru, kui hea mulla seis meil on, et kui ära kõduneb, siis on kõik väga hästi ja kui kõdune, siis on jama.
1: Ühe paha asja võtan ka, aga see käib isegi sinu pihta.
2: Kindlasti.
1: Et kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad mõelki Facebooki marketplace ja. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, sul ei olegi mitte mingit mõtet sinna midagi juurde kirjutada, sellepärast, et inimene, kes vaatab su seda vana kapi, mõtleb, oo, ma võibolla tahaksin seda. Vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud, kui kõrge, kui pikk, kui lai.
2: Ja küsib üle kõik
1: sinna. Ikka
3: muidugi.
1: Jälle kõik üle kirjutada.
2: Küsib isegi, et kas see on kapp.
1: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
3: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
2: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
3: järgi tulema,
2: siis ikka küsib, noh, et kas saab äkki saate ikka ära tuua selle.
3: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.
2: Jaa, sotsiaalmeedias on selline konto, kus on need mingid marketplace'i mingisugused naljad. Ja vestlused välja tuudud. Jah, see on väga huvitav. See on väga huvitav lugemine, kus inimesed on ikka täitsa nagu täitsa tuutud vahepeal.
3: Ei, nad ei loe läbi seda kuulutust lõpuni ja vaata ja siis hakkavadki need küsimused lihtsasti tulema kuidagi.
2: Jah, aga küsi ja suupista ju ei lööda.
3: See on ka tõsi.
1: Taad asjast lahti saada, siis seletad mitte korda.

0: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu. Tere hommikust, Jan!
1: Tere hommikust, sõbrad!
2: Tundub, et sa tahad oma südamelt ühe suure mure ära saada.
0: Jah, pidid juba eile tulema, nüüd sa pidid veel 24 tundi selle murega öelda elama.
1: Jah, mul on suur mure tõesti, jah.
0: Noh.
1: Aitäh, et mind siia kutsusid.
0: Jah, me räägime välja, see on nagu pealtnägija, siin saab ikkagi nagu...
3: Mis mureks on?
0: Mured ära rääkida.
1: Ma ei saanud magada täna öösel korralikult. Sellepärast, et võtsin vale unerohu.
2: Kas sul on valik unerohtusid või? Ma ei usu seda.
1: Ei, ma ajasin sassi.
0: Sa võtsin mingi muu tabletti.
1: Jaa, õhtu rohu asemel võtsin see hommiku rohu.
2: Ma viitasin murele selles mõttes, et tegelikult me teame ja nagu kinnisvaramaaklerid ütlevad, et kui toimuvad mingid ostu- või müügitehingud, siis käib alati sinu nimi läbi, sest sinu see maja lugu on üks õuduste lugu olnud tegelikult. No tõesti on olnud õuduste lugu kõrvalt vaadates ja ma saan aru, et sa selle õuduse oled nüüd püüdnud huumori võtmes keerata üheks selliseks stand-up etenduseks ja sa räägid suu puhtaks.
1: Jah, räägin tõesti suu puhtaks Unibet Areenal 15. detsembril, et see on nagu vana tõde, et kui midagi kriibib ja tõepoolest mu nimi kuuldavasti käib peaaegu kõikides notari tehingutes käib minu nimi läbi.
0: Kui on, tõsi, ka minu notari tehingus käis
1: oli,
0: läbi.
1: Oli. Ja, nii et see ikkagi tundub, et vastab tõele, et teema on just kui nagu õhus, et inimesed ei tea, kas tohib müüa kodu ja kuidas teda müüa ja osta samuti. Et ja küsimus on selles, noh, ma ei tea siis see varjatud kooduste seaduses või mis ta on, et ja me mõtlesime selle natuke nüüd kõverpeeglisse keerata ja teha üks selline suur ühekordne show, selline mastaapne.
0: Kas notaritele on tehtud väike sooduskood ka, notar 20 või?
1: Notaritele otseselt ei ole kohtunikele vist on.
2: Kas sa tegelikult täna, kui sa mõtled selle loole tagasi, sul läks see päris palju maksma, kas sa tead, mis sa teeksid teisiti, kui sa uuesti seda maja hakkaksid müüma? Ma olen alati imestanud, et miks kõik inimesed ei pane täna notariaalsesse lepingusse müün ilget sara. Noh, et siis nagu ei saa keegi kunagi kaebust esitada.
1: Siis ei saa jällegi panga laen.
0: Just, ma tahtsin seda sama öelda.
1: See probleem, et sa väga raske on leida

0: et seal on igasuguseid lõkse või niisugused on päris palju jah selle asja puhul, aga mis ma teisiti teeks, ega ma nüüd ei oska öelda, no üks asi kindlasti, mis ma teeks teisiti, et ma ikkagi pöörduks spetsialistide poole, et maaklerite poole, sest nemad nagu ikkagi teavad ja...
1: Sa müsid otse toogu?
0: Ma müsid etsa ise, ja nagu noh, käest kätteni ja ei osanud üldse aimatagi. Seadust peab tundma, tuleb ka välja, et ma ei teanud, et see asi üldse olemas on, eks ole, et ja kindlasti kodu müües tuleb see emotsioon ja see hingeline side selle koduga nagu läbi lõigata enne kui müüma hakkad, et sa ei tohi müüa nagu kodu nii-öelda inimeselt inimesele, vaid sa pead ikkagi müüma mingit
2: objekti
0: siis subjektilt subjektile või?
1: Sa oled vist kolinud oma elus päris palju enne?
0: Jah, suhteliselt ikkagi palju.
1: See no. Käib sul lihtsalt see, et sa või sa jääd ikkagi, mina olen hästi see, kes saab koju kinni. Ma ei taha kolida, sest et see kodu on nii armsaks saanud.
0: Mina ka pigem ei taha, aga ma pole väga suur ka reisisell olnud elu, kuigi siin paar päeva tagasi just tulin Himaalajatest. Soovitan kõigile mootorratta reis Himaalaja mägedes, see on nagu vapustav, see on elu reise mul.
1: Sa tegid paar päeva tagasi tulid Himaalajatest motika reisilt?
0: Paar kolm päeva tagasi, jah.
1: Isver, räägi sellest, mitme kesi käisid, mitu matikat sõitis sinuga koos?
0: Kolme kesi, ikka nende Royal Enfieldidega, mille katusel me siin hetkel olen. Kolm meest ja üks mu sõber ja siis üks kohalik India poiss oli meil kaasas.
2: No, kui kõrgel sõitsite siis?
0: No me tõusime kõrgusele, kus on googeldades vähemalt on nii, et see on kõige kõrgem tipp altitude mõttes, kus saab tsiviilmootorsõidukiga sõita, ehk siis me olime 5200 meetri kõrgusel.
1: Motika 5200.
2: Aga sealt edasi siis juba ütleb üles sõiduvahend
0: juba muutuski nõrgemaks, aga inimene kindlasti ütleb üles. Meil olid ka hapnikubaloonid kaasas, rentisime need, kuigi me ei kasutanud neid. Mina tegin seda Praana jaamat.
2: Mis see?
0: Mida ma indias õppin. Praanajaama on siis hingad ühest ninasõrmest sisse ja teisest välja.
2: Sa oskad erinevate ninasõrmete hingat?
0: Jah. Jaa, no hoiad kinni näppuga.
2: Aa, niimoodi, ma mõtlesin, et ei hoia kinni ka, et nii hästi.
0: Ja see on üks elureis ikka selles mõttes, jah. Aga mis puudu üles selle kodu asja, siis jah, Pille, mina olen ka sarnaselt, ma olen ikkagi väga nagu selline oma, see, kus sa oled üles kasvanud ikka seal, ega ma sealt Nõmmelt nagu väga ikka minema ei saa, et seal ikka tunned ennast nagu olevana või kuidagi olemine.
1: Oota, nüüd ikkagi tuleme korraks Himaalajasse tagasi, sa olid Indias põhiliselt või olid Indias, jah?
0: Indias, jah.
1: Ja kuna mina olen ka käinud nii kõrgel, siis ma lihtsalt imestan selle üle, et te läksite motikatega, sest et mina läksin väga-väga pikalt lause mitu nädalat jalgsi, et aklimatiseeruda. Mootorrattaga sa jõuad ju nii kiiresti. Või noh, ikka nii kiiremini.
0: Aklimatiseerusime. Me alustasime New Delhist, kuskil 1000 kilomeetrit sõitsime sinna põhja, siis Ladaki osariiki läbi Srinagari, kus meie välisministeriumi, see on nimekirjas, kus ei soovitata minna. Aga me ei kartnud seal midagi, sellepärast, et seal oli iga 20 meetri tagant selline sõjaväe putka, tohutud palju sõjaväe masin.
1: See on siis Kashmir või?
0: Kashmir, jah. See on Kashmir.
1: Need on nüüd õudseimad teed, jah.
0: On seal nägi igasuguseid teid, vahepeal ei oldki teed üldse. Ja siis kui tuleb see suur see India rekka sulle vastu ja sina sattud olema sinna nagu selle
1: kuristiku
0: poole, siis oli ikka päris kõhe.
2: Appi kõhudne.
1: Need on niisugused teed, kus aastaringselt üldse ei saa läbi sõita, sest need on nii ohtlikud ja nii õudse. Ma olen ka neid ühe korra autoga läbi sõitnud. See oli midagi väga õudset.
2: Aga tegelikult siklid, siis sõitid seal koha peal või?
0: Me rentisime.
2: Okei, ma mõtlesin, et sul on ju endal sama.
0: No endal on ka siin, aga sealt me rentisime.
1: Aga need toimisid?
0: Jaa, väga hästi toimisid.
1: Jaa.
3: No päris huvitav, midagi üles ei võtnud, ei filminud, lihtsalt nautisid ise endale.
0: Me filmisime ka, meil on tal miskit materjali ikka on. Teerime kokku.
3: See väga tore.
0: Jaa, kuidas?
1: See jõuab kuhugile ekraanile ka või?
0: Ei, ma arvan, et sootsimeediasse lihtsalt mingi aeg, kui valmis saame.
2: Kolega, kas sa nagu seda tüüpi, et kui see tsikkel nagu üles ütleb, et siis oskad seal putitada ka midagi või siis on nagu kõik kõga?
0: Tänapäeval saab ju ka googeldada, kuigi ega me seal ei olnud netilevi, et kui oleks üles öelnud, õnneks on see sõber on mul noh, põhimõtteliselt sükkane insener, et temaga ei jää kunagi, et tal oli kõik asjade jaoks lahendus olemas.
1: Väga erakordne marsuud, Kashmirist Ladak oligi teie see lõpp sihtunud väike Tiibet.
0: Ladak oli väike Tiibet, jah. Ladak, üks lemmik linnu on nüüd mul seal.
1: Lee.
0: Ja sa tead,
1: see on nii

0: Kyllä mä olen
1: siellä. Siellä Leelinnassa me olimme, siis me aklimatisoidumme jo 2 päivää. Viipisimme siellä, armusimme sellaisessa linnaa ja sisäkkäsimme edasi tõusmaan. Aga ma pean ütlema, et mootorat seljas ei ole see nii hull kui autos. Ma mäletan, mul Alpides autos hakkas küll ükskord süda pahaks minema niimoodi. Aga mootorat seljas ei lähe. Mm. See on kuidagi tajud paremini.
0: Kas sa kloostrites ka käisid?
1: Ei, see kord ei jõudnud.
0: Aga, sest meil
1: ei kannud. Meil oli nagu, ei kannud see kord, jah. Aga ma lähen sinna kindlasti tagasi, sellepärast, et mul tundusid tohutult kutsuvad need stupad, budistlikud templid ja kaks nende munkadega seal kohtuda ja rääkida.
2: Aga Jan Uuspõld läheb veelgi ajalugu tegema lisaks sellele, et ta sikliga sõidab seal Kalju Servade peal, siis tõepoolest 15. detsembril kirjutatakse Eesti meelelautus ajalugu ja esmakordselt astub kohal stand-up koomik lavale areena mõõtub publiku ees ja tõepoolest 15. detsembril siis Unibet areenal on sinu suur stand-up show. Päris julge sammi on.
1: No eks ta on julge, jah, aga mul on päris julge ja usaldusväärne meeskond ka taga seekord, kes on produtsendid, kes on ütleme nii, et harjunud mastaapseid projekte lavale panema. Et see tuleb selline päris suur pompöösne show, seal on juba erikülalised ja seal on, kui plakati peal näed, seal on osad veel küsimärgiga. Need on kõik teada, kes tulevad, aga need on ka üllatused. Üks põhi suur erikülaline on nii eriline, et teda me üldse ei teadvustagi. Ja üks mure, mis mul on, et mina ikka muretsen inimeste pärast ka, et seda nagu et tõesti vähegi kõik, kes tahavad seda tulla vaatama saaksid, et see hinnaklass oleks, et sellel nädalal on sooduskoodiga saab osta, siis seda tõesti miinimum hinnaga piletid 30 eurost saab osta.
0: Mis see kood on?
1: Sooduskood on, jätke nüüd meelde, süüdi.
0: Kahe üüga või?
1: Jaa.
0: Süüdi
1: on sooduskood süüdi, sellega saate osta selle nädala jooksul 30 eurased piletid.
0: See süsteem võit süüda tähti vastu või?
1: Ma arvan, peaks võtma.
2: Kui ei võta, siis on väga hea sooduskood.
1: Ei, ikka peaks võtma.
2: Võtab, see on Eesti pileti, kes on muidugi võtab.
1: Võtab. Eks ole nii, et ei toimu.
2: Süüdi.
1: Ei töö.
2: Väike tünd teile niimoodi. Aga väga äge, igal juhul. Tuletame veel kord meelde 15. detsember. Eesti suurim saal, see on Unibet Arena. Minge kohale. Ma ei tea, kas sul on ja on seal 6000 inimese ees lihtsam seista kui kohtu ees, aga eks see kõik siis selgub seal detsembrikuus ja piletit tasub kindlasti kiiresti ära osta, sest silma jääb ja Jan ütles, seda rohkem ei tule. See on üks ja ainukene kord, ja, eriline kord.
0: 15. detsember.
1: Jah.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 6:36 on saanud kell, neljapäev on kätte jõudnud 24. september ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Eile lugesin sellist toredat uudist, et pandi meil siis rahvusraamatukogu sisehoovi. Üks või õigupoolest ma ütleks kaks, kui ma pilti vaatan, ma ei ole oma silmaga näinud mõnusad kapsapead. Saate seosest aru või? Rahvusraamatukogu püstitas sisehoovi monumendi. Kapsaks loetud raamatud, aga tegelikult näevad välja nagu kapsad. Aga no võtme vahel ütleme, eks ole, et loo see on nagu kapsaks loetud raamat. Noh, kui juba tekivad niisugused kõrvakesed raamatule külge ja siis just kui on nagu lip-lipi peal, lap-lapi peal.
3: No lahe kuju.
2: Ja see on tegelikult päris tore kuju ja selline näeb välja ka rohekas, aga vat seda nüüd näeb see, kes läheb siis Tõnis Mäel ikkagi rahvasraamatukogus kohale, sest see ei ole mitte kusagil maja ees, vaid sise hoovis.
3: Ma ei ole veel näinud, ma jalutan sealt rahvasraamatukogust üle päris tihti.
2: Ja nüüd ühel
3: päeval seda sise hoovi ma ei ole tähele pannudki, see jääb äkki teisele poole. Ma lähen äkki valelt poolt üle.
2: Ma arvaksin, et sa lähed sise hoovi läbi maja, et sa ei kõnni mööda.
3: Aga
2: nii,
3: siin peaks ju olema, no okei, võibolla tõesti. Tead, see rahvusraamatukogu on selline ehitis, et sellega peab natukene tutvuma enne kui aru saada, kus mis asub.
2: Pole me keegi pärast remonti seal käinud?
3: Ja ole, jah, ma vaatasin, Mattias Naan tegi oma Instagramis mingit sisetuuri ja siis tundub ikka päris uhke. Tasub minna.
2: Meil on praegu kodus teemaks e-luger. Mida ma ei ole mitte kunagi oma käes hoidnud ega mitte kunagi kasutanud, aga mida siis kiidavad kõik inimesed, kes käivad kusagil reisil, sest et nüüd kui me olime Albaanias naistega, siis minul läks küll südasoojaks, kui ma nägin millised klotsid mõnegi kotist välja tulid, noh käid ju käsipagasiga ja tegelikult loed väga iga kilo, eks?
3: Aga no jah, arvestades seda, et käsipagas on läinud mingiks mikrokotiks, siis sa ikka ei taha väga raamatuid kaasa võtta.
2: No mina ütlesin selle peale, ma olen reisidel väga vilet lugeja, ma loen ainult lennukis.
3: Ja,
2: et see tõttu mulle piisab täiesti ühest klibakast.
3: No aga siis võta see klibaka, see luger, see on nii õhuke, et see ei saa arugi, et see kaasas on.
2: No ja, aga...
3: Minu sõbrad kasutavad seda, küll ma olen kunagi isegi seda kasutanud.
2: Oli mugav või? Aga näed, millegi pärast sa ütled kunagi?
3: Ma ei loe.
2: No ma tean, meil lapsed kasutavad ja väga kiidavad, aga meil jõudis see jutte eile siis sinna maani, et abikaasa siis hakkab rääkima. Ma tellin siis kaks tükki. Mida on, miks kaks on ja noh, nagu peresse kaks. Ja miks kaks? Et noh, ma arvan, mulle küll hakka nagu tellima, et noh, kahte meil küll ei ole vaja.
3: Kus te koos laete siis?
2: Ei, no ta mõtles, et kui lähme koos reisile näiteks, et mõlemad, ta mõtles, et ei, ma võtan ikka mingi klibaka, aga siis ei, ei, et tead, see tulevikus ju saad ka tellida nagu sealt raamatukogust kõik need raamatud sinne. Mõtles, et tulevikus, et mis me teeme, võtame selle raamaturiiuli nüüd maha siis või, et ei, noh, need jäävad alles, aga juurde ei osta. Ja see tundus mulle kuidagi kurb.
3: No aga see on mahugi ära nüüd enam.
2: Ei, meil on uus riiul ehitatud, praegu on ruumi küllalt.
3: No sa võid sinna ka neid osta ju lihtsalt.
2: Ilu pärast või? Ei. Ma ikka tahaks kodus, Ma tead, näed, ma olen juba hommikul teinud õhtulehe lahti, lugenud lehte siin, sest meil on paper välja anne.
3: Aga osta siis raamat nii e-lugerisse kui riiulisse. Et kui reisil lähed, siis loed lugerist ja muidu loed raamatust.
2: No võibolla ta seda teed pidi läheb, aga ma siiski hoian kramplikult kinni sellest, et...
3: Ei, jumala eest ei peaks ostma e-lugerit.
2: Ei, no kaht ei ole mõte, see on põhjendamatu kuru.
3: On ikka muidugi, kui sa koos reisile lähete, siis mis mõttega sa raamatu kasnasid?
2: Selge, ma rohkem ei taha vaielda.
3: Ma olen tiim sinu mees.
1: Jah, mõnele lihtsalt ei meeldi sealt nutiseadmast lugeda ühtegi asja.
2: Et no ta väidab, et see ei ole nagu sama, mis arvutiekraani lugemine, et see on nagu elektrooniline paber.
3: Ta on teistmoodi, jah. Ta ei ole nagu siit ekraani.
1: See on kuidagi nagu selgemalt lugemine. Ma ei tea teistmoodi, ma olen ka seda käes hoidnud ja vaadanud. See on korralik, saad seda suurust valida. Ja.
3: Ta mõjub rohkem kui paberileht, jah, kui see ekraan, mis sul siin on.
2: No ja kui me siin juba lugemisest ja sellistest kultuursetest asjadest räägime, siis ma ei tea, kas te märkis teile, et Jaak Prints on see, kes on siis kultuurinõuniku ametis.
3: Vägev.
2: Et ühes küljest vägev, jah, aga mis saab siis teatrist, eks ole? Et,
3: no jah, alati kui võetakse need head inimesed, tõmmatakse kuskile ära. Et
2: Von Krahli teater.
3: Jah.
2: Mis nüüd saab?
3: Tuleb keegi teine.
2: Tuleb ilmselt keegi teine. Ta ise ütleb ka, et ta eelmisel nädalal küll Peeter Jalakat ja Juhan Ulfsak juba teavitas, aga et veel ei ole nagu selles osas selge.
3: palju õnne uues ametis.
1: Ja, jõudu ja jaksu. Nüüd on kell saanud 6:41. Radio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Meie oleme sinuga kuni kella 10:00 välja. Ja kell 7:15 me hakkame mängima sünnipäevamängu. Tahame ära anda ju 500 eurot.
2: Aga meil on üks mäng tegelikult, mis käib 24 tundi. Räägime natuke sellest ka.
1: Kuule muusikat ka siin Radio Star FM, sest seda meil on sulle pakkuda küll ja veel ole kindlasti meiega.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, oled Raadio ka Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
2: Põranda pesemine on ikka aja jooksul palju muutunud. Ma olen vahel mõelnud, et kindlasti on täna veel ka sellised kodusid, nagu me oma lapsepõlvest mäletame, kus...
3: Vanad dressipüksid olid
2: harjavarre kus vanad, ümber keritud. Ja isegi nad ei olnud võibolla alati harjavarre ümber, kus teinekord käpuli olid esikus ja väänasid neid vanu dressipükse siis seal pesukausis enne ja liikusid nüüd šiuh,
3: mõõda koridari. Pesemist ma ei mäleti.
2: No, mingil põhjusel, kus üles, ma ütlen sulle ausalt, et näiteks minu lapsepõlve kodusest väga harjavarre külge ei pandud. Ma ei tea, mille pärast.
3: Meil pandi küll.
2: Võibolla läks kuidagi kiiremini ja hoolsamalt, et tead, kui oled seal käpuli maas ja tšk, pesed ära.
1: Mäletan alati, kuidas need vanad särgide kõik läksid sinna selle mingisuguse harja otsa, siis oli nagu hea pesta. Täitsa imelik mõelda nüüd tagant järgi. No, täna ma küll pole sellist asja ammu enam näinud.
3: Imelik mõelda, jah, pesed selle musta veega oma põrandat.
1: Ja, lihtsalt nüüd seda musta vett laiali mööda põrandat.
2: No olgu, siis eks aeg edaseks, siis tulid need ämbrid, kus sa said sopsutada seda moppi niimoodi pressisid korralikult vee välja.
3: Ja siis, puruks kogu aeg.
1: Läks see, jah, kui liiga valitsi tegid.
3: Katki,
2: ei ole läinud puruks.
1: Aga. Mulle ka läks, kui mina proovisin pesta, läks ka, surusin puruks selle ja siis ma mäletan, tuli uus. Mis jah. Kuidagi väänas selle välja jah. Nagu kahe vahel.
2: Nagu vurr sai ringi käia.
1: See oli nagu parem. No vurr oli ka ja teine oli, mis kuidagi väänas. Ja oli, jah, oli.
2: No minul
1: oli
2: see vurr siia maani alles.
3: Neid on praegugi, mis kuivatavad neid vahepeal ära, neid moppe ja lappe.
1: Näidatavad uuringud näitavad, et need ikkagi korralikult ei pese ära.
2: No eks ta on see sama teema, eks, et see nii-öelda see must vesi sul seal õõrud ilusasti ühtlaselt laiali ja enne. Ja,
1: absoluutselt. Ja.
2: Aga noh nüüd...
1: Jagad ära ilusti. Võrdselt. See on nagu see betoneerija, kes vajab sulle seda betooni sinna põrandale, valab seda põrandat, et ta peab seal ilusti tegema kõik nagu ühtlaseks, siis sa oma musta vett ka seal kodus niimoodi lautad laiali lihtsalt.
3: Võtta, see peaks siis kogu aega vett vahetama ümbris.
1: Jah, põhimõtteliselt peal igat seda loputust.
3: Või siis peab kaks ämbrit olema või?
1: Jah, see ajavariant sinna ühte paed musta. Ja siis tõmmad sellest puhtust läbi, aga siis ta teeb selle vee musta. No ühes, see ei ole hea idee, ma ütlen jumal tänatud. Ma ütlen, et küll on hea, et me oleme edasi liikunud.
2: Kui sa vaatad näiteks meil Facebookis, eks loosimäng, kus me anname ära selle Philipsi vannab elektrilise mopi, kui sa vaatad, kui paljud inimesed on meil tegelikult selles loosis juba osalenud, siis ma ütlen teile, et väga paljud on veel ämbri peal, uskuge mind.
1: On, ei, muidugi on, loomulikult.
3: Muidugi on.
1: Aga noh, Karin ütleb, et mul on, et tal on juba, aga tal sõbrannale oleks vaja, sest tal 9 lapselast ja 2 koera kodus. No siis on see küll hea. No ma ei ole seda ise nagu käes hoidnud, ta näeb väga äge välja. Tean, et Jürgenil see kodus on, see vist on täitsa mõnus teha ja mugav, jah?
3: On küll, jah.
1: Vahetab ise ja puhastab ära, sest vee niimoodi tõmbab sinna sisse ja päris tuus.
2: Kas ta puhastab ja vahetab ise vett?
3: Ei, no sa pead ise valama selle vee ära, aga no selles mõttes.
1: Aga noh, ta tõmbab sisse selle musta vee, mitte sa ei loputa seda mopi ära selle musta vee.
3: Plus see vahend, mis sinna läheb, see käib selle veepaagi külge ja põhimõtteliselt ühe nuppuvajutusega lisad seda vahendit, et sulle eraldi ei ole vaja seda teha.
2: Ja, no, meil on ka midagi sarnas kodus ja tõesti ütleme koera omanikul, ma ütlen, et see on muinasjutuline, sest ma ei vitsi ka neid koera käpakesi puhastada enne, siis kui ta tuleb õuest uppu jookseb üle toa, siis käid selle asjaga tal järgi ära.
1: Ja oi, praegu hakkab see aeg pihta, kus koer tuleb tuttav.
2: Juba käes.
3: Varro Vooglaidul oleks ka vaja seda.
2: Ma tean palju õnne.
3: Kall on ka ju nüüd sündis 9 laps lausa.
2: Ja,
3: ma tean palju õnne. Kindlasti palju vaja paterdamist ringi.
2: Kutsume teda loosis osalema
3: Varro, et sa võiks vabalt osaleda. Hea masin.
2: See loos on kergesti leitav meil.
1: Varro on igasugust asja vaja.
3: Mis ta veel puudus?
1: No ma ei tea, ma arvan, et noh.
2: Ma arvan, et tal on väga palju asju olemas, kui seal on nii palju lapsi. Kus seal on võibolla vankrid ja kõik juba kusagil ladustatud ja alles ei pea ostma sipub üks ja mitte midagi.
1: Ma lihtsalt teinekord mõtlen, kuidas jõuda nagu mingisugusest toredast asjandusest Varro Vooglaidu no, nii.
3: Aga, mis see, aga see on ju ka tore inimesel sündis see ju
1: ei, see lapsi. On muidugi tore.
2: Ja tema tahab hoopis puhtas kodus olla, kui seal nii palju lapsi, aga seal kodus. Sa oled ise rääkin, mis sa oma ühe pätakaga oled, eks oled kogu aeg mängu asjad segamini. Mõtlen, ära, sul on 9 last.
1: See on jõhker. Philips One Up, mille me ära anname, eemaldab kuni 99,9% bakteritest. No, 360 kraadi pööratav ja juhtme vaba disain. ja kuni 70 minutit võid sellega nühkida ja lisaks soovib kõikidele kõva kattega põrandatele. Ja. Laminat, parkett, vinüül, kiire kuivamisaeg, nii et väga värk.
3: Ja ütlen, et väga palju isegi nühkima ei pea.
1: Ei pea või?
3: Jah, tõtse nagu liiga palju ei ole tarvis jõudu rakendada.
1: No aga siis on lihtne. Mine Radio Star FM Facebooki lehele, kirjuta, miks just sina peaksid selle endale saama ja ütleme niimoodi, et homme loosimegi selle vinge toote välja. See maksab veidi alla 200 euro, nii et päris vinge kingitus tasub osa võtta.
2: Meie jõuame täis tundi, kus meil siis see 500 eurot siin laua peal muudkui seisab ja seisab.
1: Tõesti, jah. Mm-hmm. Ega ta kaua ei seisa, ma kaotan selle ära võtta ühel hetki, kui te ei näe.
2: Vaatame.
1: See seisab siin niimoodi.
2: Ja kuidas õnnestub.
1: No, tegelikult ka päris, et võiks selle välja anda, sest...
3: Ei, nädalavahetuseks võiks tõesti ära võtta selle.
1: Võiks.
3: Aga
1: mul on vaja iiuma praami piletid osta.
3: Aga sa pead esmas peal tagasi tooma.
1: Seda küll, no aga ma lahenan lihtsalt.
3: Ja.
1: Ja lähme siis vaikselt täistundi, Jürgen Tabera täistundi uudis, nagu Pille ütles ja tõesti me oleme järgmisel nädalal otse eetris Hiiumalt kuula nüüd.
0: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
4: Pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööb Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
5: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust! Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadama tänaval suunas relvataolise esemme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politsei jaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikele ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb tema sõnul leida taristu- ja kinnisvara investeeringutest. USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollarid. Ning Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et ka Venemaal tuleb üleelad raske talv, kui ta ei lõpeta Ukraina energiasüsteemi ründamist. Zelenski ütles juba 11. septembril, et Ukraina vastab Venemaale samaga, kui see üritab korraldada talvel Ukraina sulatuslike elektrikatkestusi. Teisi päeval kohtus Zelenski oma USA kolleegi Donald Trumpiga ning enne kinniste läbirääkimiste algust tõdesid nad mõlemad, et sõda oleks parem lõpetada enne talve. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtu poole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu ning sooja tuleb 11-15 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: Leffa.
1: Tere ilusat hommikujätku, 7.07 on saanud, kell neljapäev on täna 24. september, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos, Pille, Jürgen ja Andres.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Vaatan, täna on rahvusvaheline kokkamise päev ja kokkamisest on nüüd mul detsembrini vist küll nagu tõmmatud joon alla. Tegelikult nädalavahetuselt ei saab.
3: No jah, meil on see smart food.
1: Meil on see smart food, jah. Ma pean ütlema selle smart foodi kohta, et tegelikult on päris mugav. Elu on teinud väga mugavaks. Ma olen tähele pannud, et hoiab aega kokku päris palju. No. Kõigele lisaks sellele, et on mul välja mõõdetud ja kaalutletud see toit ja mida ma kõike sööma pean, et hommikul tuuakse see siia. Mul on terve päeva toit nagu kaasas kogu aeg minuga. Eile siis tulin Pärnus, sõtsin tagasi, ma tundsin, et kõht on natuke tüüsis, tuli meelda, aa, mul on ju vahepala. Ja siis näksisin porgandit.
3: No.
2: Väga aga õhtul, kui koju jõuad, siis ikkagi sööd naise tehtud soojasööki.
1: Ei söö. Ei. Siis ma panen oma toidu sooja. Mul oli eile õhtul oli väike kanakene ja seal salatiga.
3: Ega siis naine ei tea, palju sul toidus valku peab
1: olema. Ei tea, jah.
3: Palju nagu portsus.
2: Oota, aga naine siis sööb oma potist oma...
1: Jaa, paraku niimoodi lapsega ta sööb eraldi, jah. Kuni detsembrini mul see kampaania on.
2: Detsembrini?
1: Jaa. Aga oi, sa ei kujuta ette, kuidas me muutume. Kõik need kiudained ja süskarid ja kõik on välja mõõdetud.
3: Mis siin valesti on nüüd pille siis?
2: Ma mõtlen
3: sa seda... Sa võid ju sama moodi laua taga süüa, lihtsalt nagu sööd teist toitu.
2: Üks sööb, tuleb karbi söögiga kusagil linnas.
3: Sa võid ju karbi seest välja võtta
2: ei, muidugi võid.
3: No,
2: siis,
3: mille sa siis?
2: Ütleme, ma püüan oma kodus seda olukorda praegu ette kõrda. No. Mina olen kodus, ja. Olen teinud õhtuks. Eile näiteks tegin pastat mereondidega. Väga maitsev oli, kõik panin kõvasti, kõik niisugune, mahlane niisugune, kõik panin kõik seal torjust.
3: Ära räägi,
2: Eks nii, nüüd tuleb mees, kui oletame nagu teie. Olen praegu hea sõrvis, kõik söön oma neid mingid porgandeid ja värka. Ja siis minu see hüüe, sööma.
3: Siis ta tulebki.
1: Siis ta tuleb, võtab oma karbi külgapist.
2: Selle karbi paneb selle uuni, siis paneb selle taldrikus oma vahetele või ahju enne. Ja siis mina söön üksinda oma seda rammusat mahlast pastat.
3: No, tead, ega need toidud on väga rammusat, mida ta sööb. Ega siis sa arvad, et see on mingi
2: ei, no ikkagi dieet, ta ei söö minu tehtud sööki.
3: Ja, väga vahju.
1: Aga vaata, väga see on valikute vahju. Küsimus. See on valikute küsimus. Aga kas sinu siis... toit, ma ütlen kohe ära, see kodujuustu rasvakäks seal, see...
2: see, mis mina tegin meil.
1: Jah, no kodujuust puhas rasv. Sulatatud juust, eks ole, siis see makaron veel, nisu, kõik juured, õhtul veel selline süskari pauk sisse panna. Ongi valesti kahjuks, midagi pole teha. Muidugi on maitsev pille, ma oleks aga... söönud nii hea meelega, aga see on ju minu valiku küsimus.
3: Aga mees tahab, et tal oleks jõudu ja energiat, et oleks heas vormis talutöid teha.
1: Minu, minu see kuidagi...
2: Talutöödega kaovad kalorid ka.
3: No no.
1: Tead, ma pean ütlema, et minu kuidagi selline, noh, ma ei ole nii... Mul ei ole nii tugevat iseloomu, et ma nagu päriselt, kui mul ei oleks seda smart foodi, et siis ma nagu kodus nagu ise mõtleks, ai õhtul võtan vähem süskareid, võtan midagi muud, see ei ole võimalik. Mis seal salate? Eile naine tegi mingi lihapalli, mingit kaaste, mingit kartuli...
2: Lihapalli kaaste kui maitse.
1: Kartuli pudruga, ja see nägi nii hea, kui tegi välja.
2: Ja
1: siis ma sõin seda oma...
2: Karbisööd.
3: Kala oli.
1: Õhtul oli kala tõesti. Valge kala oli selle... Mäletagi, mis seal all oli, midagi oli, väga, väga maitsev oli. Ja siis mõtlesin, et natukene ilanud jooksis, aga samas sõin oma kala ära, kõht oli täis ja juba oligi kadunud sisu. Et see ongi natukene nagu selle mindseti teema, ma nagu saan Ville sinus ka aru sellest ühelt poolt, aga praegu on nii ja ma tahan näha, kas see midagi juhtub minuga. Vaatan, et noh, selline kilokene on kusagil ära kadunud, eks ole.
3: On jah.
1: Et jah, ja ma, seal ma lugesin, et ongi selline nädalas sõike pool kuni kilo, mitte rohkem.
3: Aga see muidugi ei ole kõigil eesmärk kaalu kaotada.
1: Just.
3: See ei ole dieet.
1: See on lihast kasvatada.
3: Hetkel me teeme teist programmi, küll mina panin endale väiksema päevakalorite hulga, et tahaksin ka võibolla siin puusalt paar kilo kukutada.
2: Küsida, et...
3: Küsi.
2: Ma tean, et me järgmisel nädalal elame kõik
3: ei,
2: koos.
3: Siis on pekkis.
1: Siis, jah, see on meie, see patu nädal.
3: Ja järgmine nädal ei ole mingit programmi.
2: Läheme enam vähem iga õhtu restorani.
3: Oi, siis läheb...
2: Te sööte minuga koos või...
1: Muidugi, aga ma valin kala või kana või midagi sellist.
3: Niimoodi laamendamas.
1: Ma ei hakka sinuga seal pastat iga õhtu sisse hõgima. Kuigi pasta on mul lemmik toit. Mul ei ole pasta vastu mitte midagi. Mul oli ka eile muide makaron päeval, aga see oli täist ära oma. Nii et ei, aga tegelikult on...
3: See ei ole päris selline dieet, et ma nüüd nagu käin ja... ei tohi kordagi kõrvale kalduda.
1: Just.
3: Ma olen jätnud endale defitsiiti päris palju nii.
1: Ma ka. Aga olge mausad, see on oma ette võtmine. Ega kõik toidud, mis seal tulevad, noh, ei ole võibolla, ei,
3: võibolla ei vaitse,
1: minu, niimoodi, minu tassika teed, eks ole. Mm. Aga ma olen ikka söönud ja öökinud. Jaa, mul nagu väga, noh, mul näiteks, ma kirjutasin ka sinna, mul näiteks läätsed, ma lihtsalt, kui on mõni asja, ma ei suuda, mul ei ole läätsed vastu midagi, aga mulle isiklikult üldse ei meeldi ja ma ei suuda seda oma suus, see käib ringi, mul on halb füüsiliselt.
3: Aga üks päev oli ju kõrvits, mis sa sellega tegid?
1: Mitte midagi, see kõrvits seal läks.
3: Eile vist oligi.
1: Ei, ma teen selle oma mõõndus, ma söön seda toitu, aga ma vahepeal nokin selt täpselt välja need, mis mulle...
3: Aga sa pead ju midagi ka siis asendama, sul ei tule
1: muidu välja. Ma ei asenda, nii et ma ei ole see 100% ideaalne klient, aga ma vähemalt hoian siis kinni ja need kogused ja ma ei näksi midagi kõrvalt ja nii edasi, nii edasi. Aga ühesõnaga, see selleks, me ei tahanud meie isiklikust toitumisarjumustest rääkida, me tahame hoopis 500 eurot ära anda sünnipäeva mängus ja seda juba õige pea saame teha, nii et ole valmis meile helistama, anna meile 6 minutit ja siis hakkame ütlema sulle, mis kuus sa võiksid olla sündinud.
0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka rautas 24. septembril kell 12. Ka rauta. Alati on valikud.
7: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One, 4 pakk, 2,49. Ja kasside maiuspala Rimisis, 60 grammi, 1,29. Rimi, tark valik.
12: Jõsk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Star FM 7.15 sünnipäeva mäng.
1: Tere hommikust, 7.15 sünnipäeva mäng tõepoolest algab raadios Star FM ja meile hakkavad täna helistama.
2: Maiku sünnipäeva lapsed.
1: Maikuu, ilus kuu, hakkab juba soojaks minema ja on selline mõnus. Oota, me oleme erinevad. Ei, sul on õigus, aitäh sulle Pille, jah, sul on väga õigus, ma olen ise kuskil mõjal ja tõepoolest ongi mai. Nii et kui sa oled mais sündinud, vali meie stuudio telefoni number, see on 63 66 200, ja sa võid võita endale 500 eurot, kujutad ette, jah. Tere hommikust, oled meie esimene helistaja, millal on mais sünnipäev?
3: Tere
1: 9. 9. mai. Pane juurde, tere hommikust.
3: Kolmas,
1: ei, ilmselgelt ei. Aga nüüd pääseb keegi mängu ja kuidagi sisetunne täna on selline, et...
2: On või?
4: On või?
1: Ma ei tea, natuke on, jah.
4: Sul on sisetunne?
2: Mul ei ole.
1: Mul on sisetunne. Ja no vaatame, kelle sisetunne läheb täppi, kelle ei. Tere hommikust. Hallo.
3: Tere hommikust.
1: Tere, oled meie kolmas helistaja, oled pääsenud sünnipäeva mängu, kuidas nimi?
3: Oi, Peeter.
2: Peeter, kas sul on hea meel, et sul on ühel kauneimal kuul sünnipäev? Iga tahes, jah. Kas enamasti saad pidada seda õues või sees?

0: aga ma loodan, et see kuupäev on sama, mis on sinu sünnikuupäev. Sest et ausalt öeldes tõesti, nüüd oleks aeg see 500 eurot välja anda. Ja see kuupäev on 14. mai.
1: Oh, yes.
0: Mida?
1: Mööda läks, aitäh.
2: Ma mõtlesin, ma ei oleks seda Andrese nööki jõudnud ära kuulata, et tema kõhutunne paneb pihta kogu aeg.
1: Oleks nüüd eelmine kord olnud, kui ma siin viimine sain.
2: Nii.
1: Aga siis oli 12. mai.
3: Jah.
1: Aga eelmine mäng oli siin kuu. Et siis oleks täppi läinud.
0: Jaa, jaa.
1: Ma kuulsin, et täna olin nüüd rohkem kui 9, et siis ma panin uuesti.
3: Väga õige.
0: Muidugi. Õigesti mängisid.
3: No aga me soovime sulle kõik ilusat.
1: Aitäh,
3: teile. Jaa, suur tänu, et tulid meiega mängima ja no ei läinud siis. No mis teha? No homme on jälle uus võimale.
2: Hiiumal pingutame veel rohkem.
3: Jaa, igal tööpäeval kell 7.15 on sünnipäeva mäng, nii et ole valmis meiega mängima.
2: Kõik hiidlased hakkavad mängima.
0: Hiiumal hakkame seal stuudio aknast sula raha kätte andma.
3: Aa, võiks seal niimoodi mängida ühe päeva. Oi, kui tore see läks. Ei, no ütleme ette, et järgmine päev tulevad meil juuni, kui lapsed sinna akna taha ja siis valib, kui tore. Ja tööd, minge tööle. Kuulge, meil on perre nõukogusse.
2: Ja siin on jällegi meil küsitlus, et kas vihmavari või vihmakeep, ja ma ütlen, seekord vist on vastused natuke üllatavad. No vaatame.
3: Ja kell on saanud 7.24.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
7: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele. Lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
10: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
14: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrje võime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venema vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni, ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu- ja kinnisvara investeeringutest. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm teisipäeval, vabandust neljapäeval, mis teisipäev, täna neljapäev, jah, ida poolt alates täna pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu ning õhutemperatuur 11-15.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.38 on kell saanud, me oleme jõudnud tõesti Perenõukogusse.
2: Ja kui me küsisime sinu käest, et kas sa eelistad vihmavarju või vihmakeepi, siis
3: enamik... Viimasel ajal mina tahan olla vihmas.
2: Ops kolmas variant.
3: Ja.
2: Seda me siin välja ei pakkunud, see oleks igal juhul vähemuses.
1: Tead, siin see teema tegelikult valgub suhteliselt laiali. See oleneb ju täiesti olukorrast ja vihmakeebist. Kui mulle ütleb keegi vihmakeep, siis ma mõtlen kohe see väikene kilekott, mis sa mulle pähe tõmbad või siia keha peale paned. Noh, tead, see õhuke kile on.
2: Mis sa saad
1: seda,
2: üritustel osta?
1: See on nagu vihmakeep, aga täna on sellised vihmajoped või mantlid või noh, ma nimetan ka seda vihmakeebiks. Aga need, kas oli see TV3, mis meile kinkis? No täiesti suurepärane vihmakeep, selline must. Ta on pikk mantel nagu... No kui see on ka vihmakeep, siis ma pigem vihma ajal võtaks selle vihmakeebi, aga kui on vaja lihtsalt natukene kuskilt punktist A punkti B minna, siis ma pigem eelistaksin vihmavarju.
2: Enamus on öelnud vihmavari ja tegelikult jah, meie saime kingituseks tõesti siit töö juures sellise väga mõnuse vihmakeebi, mis on kuni põlvedeni.
1: Jah, see on super, jah.
2: Aga mina ostsin üks pool aastat tagasi endale number suurema vihmakeebi, mis on peaaegu kandadeni ja see on mu kõige õigustatum ost olnud üldse, mis ma viimasel ajal olen teinud, isegi Albaanias oli see kaasas, esiteks on ta suur ja vaata vahel on, kui sul on põlveni vihmakeep, mina olen seda kogenud, siis väga suure vihmakorral tegelikult pilgub see vihm sul sealt, noh, nii-öelda põlved lähevad märjaks just nimelt enne.
3: Aga üks päev sõitsin vihmas selle Bolti tõusiga kinost koju, oli mõnus.
2: Aga mis sul seljas oli?
3: Mantel, aga mitte vihma mantel.
2: Nii, ja mantel oli siis ju vettinud.
3: Oli, aga ikkagi oli mõnus, sest et õhtu oli soe ja vihm oli siuke mõnus mõõdukas ja kuidagi see oli selline
2: kui on, mõnus. Ja kui on nii mõõduks, noh, Maret
3: no, okay,
2: ka...
3: ma saan aru, et kui ilm on külm ja padukat saab, siis ei taha ostada.
2: Tegelikult on siis ikkagi väga mugav olla keebis, sellepärast, aga... et suure tuulega vihmavari tihti taab minna tagurpidi ja nii edasi.
3: Aga
2: nii.
3: Ma olen avastanud selle vihma kuidagi sellise... Ma ei tea, sellise vabastava võlu.
2: Sa oled avastanud selle sellepärast, et sellel aastal nüüd just sügisel praegu lähinädalatel, kui vihm on sadanud, on tegelikult õhk olnud päris soe. Mm-hmm. Ja niimoodi on nagu mõnus, mm-hmm. et õhk on soe ja niisugune mõõdukas vihmakene.
3: Ja
2: mulle ka tegelikult see meeldib. Aga siiski ma, kui ma olen koeraga jalutama, ma pean ikka jälle vihmakeebi.
3: Ma ei ole väga suur vihmavarju inimene.
2: No vihmavarjuga tõesti kõpsed, nagu Andres ütleb, eks ole, lippad autos kiiresti kõp kuhugile kohta enne.
1: Jah, nii on, aga vihmavarjuga igal pool ei saa ka, kontserdile sa ei saa vihmavarjuga, siis käisin vihmakeebiga ja täitsa okei oli, pole midagi hullu.
2: Jaa, jätame selle vihma sinne paika, lähme sooja tuppa, sööme mõnusat sooja pirukat. Milline meie lemmik ja mismoodi võrust need maailma jõuavad, kohe räägime.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 7:49 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm on siin.
2: Võru linnas valmistatakse saiakesi. No. Ja, no ma ei tea, kas te üldse on mõtet teie, kes küsida, mis sa arvad, kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse?
1: 2 miljonit.
3: Vale. Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või?
2: Ja Andrese pakkumine on nadi.
3: 4 miljonit.
2: Nadid.
3: 12 miljonit saia.
2: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest.
3: 80 miljonit.
2: Tehakse nalja või? Ma ei tee
3: kellele? Nalja.
2: Kellele? Üle maailma.
3: Ahah.
2: Üle maailma.
3: Kuhu neid, nad saadavad?
2: Neid saadetakse no kõikjale Euroopas, neid saadetakse Kanadasse, Ameerikasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse.
3: Kanadasse saiakesi.
2: Siit.
3: Miks?
2: Selle pärast, et niivõrd vägevalt toodetakse.
3: Tahaks ka siis proovida need Võru saiakesi, kui need nii head.
2: Eestisse tegelikult jätakse ka muidugi suur hulk. Aga
3: mis nagu, kus ma leian, mis kirjaga?
1: Võru.
2: Eesti
3: Võru sai, ma ei tea.
2: See on see, vaatame. Ma lees on seal kui Eesti pagar, jah.
1: Ma pean ütlema seda, et tuuakse välja, millised on eestlaste lemmikud. Mis te arvate?
3: Lihapirukas.
2: Ma lugesin, no ma tean.
1: Lihapirukas, viineripirukas. No mulle ka need väga meeldivad, aga juusturull ka tuuakse välja. No,
3: juusturull meeldib mulle ka.
1: Ja kui on hea pehme juusturull, siis ta on tõesti väga, väga maitsev. Ja mis seal salata, pirukas või selline saiaka on hea. Ja pole ammu söönud.
3: Ma
1: olen nii tubli olnud.
2: Siin kõrval on lugu, kus küsitakse no, kõikidel suurematel kauplusekettidel, mis need eestlased kõige rohkem ostavad. Ja tegelikult on erinevatel kauplusekettidel ka natuke erinevad tulemused. Et on näiteks aja jooksul keegi siin ütles, et aga meil on hakatud neid pitsasid hoopiski nagu rohkem ostma. Et vanasti võite võibolla jah, väiksem pirukas on, aga nüüd inimene tahab nagu korralikumad kõudeid, võtab selle pitsa kohe.
3: Me lähme järgmine nädal Hiiumaale, seal on Hiiu pagar.
1: Ja me lähme küll ka neile.
3: Ja oi.
2: See Hiiu leib tuleb kohe silme ette. Ja maitse suhu.
3: Seal on nii palju häid asju.
1: Sõbra ema töötab Iiu pagaris ja kuulab raadiot Star FM. Tervitused Robert emale, kes väga oli põnevil ja ootab meid küll, aga ta on järgmisel näal just reisil. Ta oli nii pettunud.
3: Kahju. Muidugi seal Hiiu pagaris saab sellist kohupiima kooki, mida ma ikka alati lähen ja võtan, kui ma Hiiumaal olen.
2: No võt, kohupiima
3: ka. Teile ka ikkagi siis seal seda degusteerimist tegema.
2: Pead. Kus üles see, siin on tegelikult veel selles suures ka Võru selles loos välja toodud, et mida siis mingi rahva, näiteks eestlased tahavadki, nagu sa praegu nimetad, et lähed Iiumale. Kohupiim meile meeldib, leidukatele ka. Lätlane on aga see, kes tahab nagu mingisugust magusamat maitset saada. Aga mis üldistadele saab öelda, mille poolest eestlased on teistmoodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme piruka poodi. Hästi üldiselt, mis eestlane arab, mis siis teised rahvad arvavad.
3: Ah, huvitav.
2: See ei ole nii konkreetne.
3: Mis mõttes ei ole
2: eestlane
3: nii konkreetne?
2: Eestlane tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
3: Ma olen ka pigem soolase inimene.
2: Mina ka pigem soolase. Ja no, siin, jah,
1: ma ka, aga aega, et see magus on ka väga hea mingi kaneeli.
3: On. Kardemoni saiake või mingi sükkese.
1: Aga kardemoni oma ei ole üldse populaarne, öeldakse,
3: ole,
1: et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
3: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake.
2: See
3: oli olnud nagu vahel, mitte midagi peal, mitte midagi, ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värskem.
2: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menuka. Ma olid aastad, kui mina läksin raadio hommiku järgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kuna ma kosusin, siis
1: see
2: ma
1: puru kook või?
3: See on mingi šokolaadi kook.
2: Ei. Mee kook.
1: Mee kook on jah.
3: See mulle ei meeldi.
1: No võt, head isu, kui praegu pirukat sööd, mine võtas liha ja viineri pirukat, mis populaarsed on, aga meie läheme nüüd täis tundi, kuuleme Smilers juut lugu Ahvatlused ja siis võimatu küsimus mängu auhinda tutustame.

0: Happy Quick Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat Koopi kardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Me hinnad allatume, nad lähevad alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaadiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
10: Täistunni toob teieni.

0: tere hommikust. Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrje võime arendamiseks. Iltalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venema vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi, tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikele ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu ja kinnisvara investeeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalve amet. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm ida poolt alates pilvisust tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aegliselt lääne poole ka. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu ning õhutemperatuur 11-15.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , neljapäev on täna , 24. september , Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: igal hommikul läheme me selle võimatu küsimuse mänguga , kus auhinnad on välja pannud Apollo justkui pisikesse muinasjutu maailma . alati on põnev avastada , milliseid raamatuid ja asju me sulle tänasel hommikul anname ja näiteks üks on selline raamatukene My Little Shops , kus on siis nagu väikesed erinevad miniatuursed maailmad . sa saad minna lillepoodi ja kohvikusse ja kondiitriärisse ja restorani ja raamatupoodi . ja siis sellega on kaasas sellised spetsiaalsed väikesed pintsetid ja kleepsud ja sa saad siis ise niimoodi võtta need nagu need keskkonnad niimoodi luua ja kujutada ette , et oh , nüüd ma olen siin lillepoes ja ma panen need lillekesed nüüd ja olen selles keskkonnas .
0: nii tore .
1: on tore , mul tuli selle peale meelde , kui mina olin laps , siis mul oli paberist nukud ja küll mulle meeldis nendega mängida , aga noh , nüüd on vaata kleepsuraamatuid ja sellised asjad , eks ole .
2: aga me tahame raamatuid ka ära anda . Apollo annab siis kaks raamatut iga päev meil .
1: üks nendest nagu suures pildis ongi , noh , nagu võib öelda ka raamat , eks ole .
2: Mis
1: millest ma rääkisin praegu .
2: no ja , aga on olemas , nojah , selles mõttes jah , ta on ka nagu raamat . aga selline raamat nagu Will Prescribe You a Cat .
0: kirjutan teile kassi välja või ?
2: kirjutan teile kassi välja , on see siis eesti keeles . see on Jaapani bestseller . see on selline südamlik lugu kasside tervendavast jõust .
0: ja lauamäng ka on ju , vägev lauamäng , avasta maailma teistest keeltest . ja see on selline ergas mäng , seal mängijad peavad andma teineteisele värvidega seostuvaid ühesõnalisi vihjeid , kuna igaüks kujutab muide värve ette erinevalt ja pole värvide ja vihjete ühendamine kunagi olnud nii lõbus , nii et saad seda 3-10 mängida . nii et selline vinge auhind on Apollo välja pannud ja kes täna õigesti vastab , saab siis lauamängu , raamatu ja kleepsu raamatu ja kõik need on inglise keeles . Eelsed, nii et arendab võib-olla sinu inglise keelt ka .
1: ja see üldse praegu on ju Apollos käimas selline kampaania , kus toidame kujutlusvõimet , seetõttu me võib-olla selliseid erilisi asju anname ja iga kord , kui sa mõne kampaania toote ise ostad Apollos , toetad sa tegelikult ka peaasi.ee tegevust vaimse tervise hoidmisel .
0: just , nii et tasub teha head ja tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ka , saad endale võita väga vinge auhinna .
3: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
4: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti , viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimašokolaad Kalev 190 grammi 2,99 . Rimi , tark valik .
5: Alejandro .
6: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
7: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
6: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
8: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrdejuust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18 . Selver , hea mõte .
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
11: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
12: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile
5: suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale täna 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
14: Nutikad hinnad ka raudtees. Grunderi lehepuur 149 eurot. Fiskarsi mururea 15,90 ja Kanarvik vaid 1,29 €. Osta ka kaarauta.ee.
15: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki Aitäh-kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm Aitäh-kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.

0: koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.
1: Raadio Star FM.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Ilusat hommiku jätku, kell on 8.17 saanud võimatu küsimuse mängu. Hakkame raadios Star FM mängima. Apollo on välja pannud suurepärased kingitused. Me tänase õigesti vastanud võitja saab lauamängu, raamatu ja kleepsuraamatu. Need on kõik inglise keelsed.
4: Küsimus, keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas.
3: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust!
5: Tervist, õhtusöögi peale.
3: Ei. Kuigi jah, ma arvan, see võib täitsa reaalne olla. 20 minutit võib küll.
4: Ma saan kiiremini.
3: Võibolla ka.
4: Ma olen jube kiire sööja.
3: Tere!
4: Ja, juh, läin.
6: Tere hommikult! Resinemisen.
3: Ei ole, keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas, no iga päev ei raseerib vast, aga no,
7: ma ei tea kaua tee.
3: Ei, nii kaua mitte, tere hommikust.
5: Tere hommikut, ärkamisele jääle.
3: Ei.
7: Jah, ma oleks isegi täitsa niimoodi nõustunud, minul vist kulub tõesti ärkamise peale 20 minutit.
3: Tere.
5: Hommikult vedeliku tarbimise peale.
3: Vedeliku tarbimise peale, ei ole ka vedeliku tarbimine. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust! Jah!
4: Hallo!
3: Hallo!
4: Tervit, tervit!
3: No tšau! Tere hommikust!
8: Tere hommikust kõigi koristamise peale!
3: Ei! Ei ole kõige vastus, aga mis see võib siis olla? Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
4: Voodikorda tegemine! Ei ole! 20 minutit, see on nagu siis nagu
3: no, sõjaväes, korralikult.
4: Et, no, nii sirgeks ajad oma seda.
3: Jaa. Hallo, tere. Jaa, jaa.
8: Hallo, tere. Äkki vetsus keemise peale.
3: Ei.
7: Jälle realistlik.
3: Keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas. Mina kindlasti mitte.
7: Mina
3: tere
7: jaa.
3: Hommikust.
7: Mina jaa.
3: Hallo.
8: Tere. Teleka vaatumisena.
3: Ei.
4: Ma kahtlustan, et päeva jooksul võib tulla küll.
7: Ja tegelikult Andres ühe vastuse puhul, mis oli küll vale, aga ta siiski natuke luiskas. Tehnilises mõttes, ma ka noh, jäägu sinna
4: võiks. Ma ei mäletan.
7: Mina mäletan.
6: Tere jälle. Nõudepesu ei ole.
3: Aga mis sa valetsin?
7: Pärast ütlen.
3: Hallo, tere.
7: Ma öeldi, et valetsid. Valetamine on räigem kui luiskamine.
3: Aha, tere.
5: Tere, millegi lugemisele?
7: Ei ole.
3: Keskmiselt kulutab inimene sellele 21 minutit päevas. Helista meile, Apollo on välja pannud suurepärase kingituse, saad endale lauamängu ja kleepsuraamatu ja ühe raamatu. 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
6: Tere, äkki
3: tussi all käimine.
6: Ei ole.
3: No mis te teete 21 minutit? Mis sa praegu teed? Vaata end ringi end ümber näiteks. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, kohvi joomisel äkki.
3: Muidugi, kohvi joomine on täiesti õige vastus.
7: Sa ütlesid, kui keegi pakkus, et vedeliku joomisele täiesti vale vastus.
3: Aa,
7: pool vale vastus.
3: Tõsi, küll, jah, vabandust, väga õige märkus.
7: Ma arvan muideks, et mina küll kulutan 20 minutit.
4: Päeva peale kindlasti, ma kahtlustan, et ma olen juba täna kulutanud peaaegu 20 minutit kohvi joomisele.
7: Mulle kauem tegelikult.
3: Ei, no selles mõttes, jah.
4: Eiga see ühte tassi, jah, 20 minutit ei
3: joo. Üldiselt, kui ma võtan selle tassi ja siin raadis on need jutuajamist vahel, ma ei saa kogu aeg juua, aga üldiselt mul läheb, ma ei tea, 5 minutit on kohvi joodud ja noh, ma päeval väga palju kohvi ei joo.
7: Aga mis sa räägid, et see ühte tassi, kui ma võtsin hommikul kell 6 kohvi tassi, see mul siiani poole.
4: Ei, seda küll, ma mõtlen, et ma siin tööl võibolla jah, limpsan seda kohvi 20 minutit, aga taas kodus ma kindlasti nii kaua
7: ei joo. Ma limpsan 2,5 tundi.
4: No jah, sul jõuab see nii ära jahtud, et see on
3: jah. No sa oled vanem inimene ka, sul on läbki aega asjadega.
7: Ei, mina joon külma kohvi hea meelega.
4: Ei, see on.
3: Päriselt, jah.
7: Mul on kodus ka nii, et hommikul on tassi valmis ja õhtuks on tühi.
4: Ei, täitsa kohutav.
3: Tõsi, jah.
7: Ja seda on alati kõik imest. Aga tee peab olema kuum.
3: Aga kuidas meil helistajal?
7: Jah.
5: Ei, praegu just joon siin, jah. Ja tavaliselt on tööle kaasa ka veel.
3: Aga jood külma kohvi ka vahel või?
5: Oi, ei, seda küll ei taha.
3: Jah, ma ei saa aru inimestest, kes jood jää kohvi. no absoluutselt ei saa pihta, mul abikaasale meeldib võtta sealt, lähed sinna bensaks, ta paeb selle jää sisse, siis laseb see kohvi peal. Ma no ei saa, no kui jäle asi.
7: Kuule, aga vaata, kui meie siin kordame jäle asi, eks ole, külm kohvi ja nii edasi. Meie järgmine teema täna hommikul on, mille ette võtame. Kas sa oleksid nõus sööma nagu koer? No väikene liialdus on siin selle poolest, et... Meil on nüüd jõudnud need Rootsi vangid Tartusse, eks ole, ja oi nad kurdavad, sa pead sööma nagu koera kausist. Vaata, kuidas see, kas sa oleksid nõus sellisest plekist kausikesest sööma oma toitu lusikaga?
3: Helistajale ole palun hea liinile, ma räägin su keetrolist edasi, meie kuulame pürmüüdi ja reketüü singlit Kanna mind.
9: Kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi Aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või sitialkost. Super!
6: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
7: Piletid piletitaskust.
6: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
8: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, kooppa ja sootsana.
11: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kg vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15,49.
12: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
13: Järgneb ravim reklaam.
14: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
13: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,50. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrjevõime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist Haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu ja kinnisvara investeeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseijaoskonna juhi sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Hiina liider Xi Jinping ütles Washingtoni saabudes, et ootab kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga oluliste küsimuste, seal hulgas globaalse olukorra arutamist. Trump võttis Xi isiklikult vastu Andrewsi sõjaväebaasis, kuhu Hiina presidendi lennuk maandus Eesti ajajärgi täna vara hommikul. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid isiklikult lennujaamas vastu võtmas. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et siin seal idapool kindlasti kohe sajab vihma, õhtupoole võib ida Eestis olla ka äikest ja tugevat sadu ning sooja lubatakse täna 11-15 kraadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind nüüd , kui kell on saanud 8:39.
1: teatavasti on Tartusse saadetud nüüd või jõudnud need esimesed Rootsi vangid .
2: palju õnne .
1: ja Rootsi vangid ei ole rahul sellega , et nad on siia saadetud . üks suurem kurtmine , mis eile jõudis meediasse , on siis see , mismoodi nad siin sööma peavad .
2: Mis nad siis , mis neile
1: söögi
2: ei meeldi ?
1: söögikauss on esiteks nagu koeral . Kujutate plekist, ette küll , Õhtulehes on jah ka see pilt juures ja tõesti ütleme väga sarnane minu koera kausile .
2: Nemad tahavad siis nagu portselani või ?
1: Ma ei tea , mida nad tahavad , Rootsis ilmselt siis sellised kausid ei ole ja teine asi on see , et toit on nende hinnangul ka kehv . Nad ei ole harjunud sellise söögiga , kui sa vaatad eile Eesti Ekspressi lugu tegelikult ilmus , siis kus on võrdlusena lausa ära toodud , et mis on meie poolt pakutav menüü ja mis siis näiteks Rootsis oleks , et siin on lausa päevade kaupa , et esmaspäeval Rootsis saab vang võtta , süüa niisugusest Rootsi lauast , mis on nagu bufee stiilis .
2: arusaadav , Rootsi laud .
1: jah , meil on jogurt , müsli , täisteraleib , juustu ja margariiniga on ju , seal lõunasöögiks näiteks Rootsis saaks ta taimset tšillit riisiga , meil on köögiviljahautis kanaga , peediõunasalat , piim , täisteraleib , ma pean ütlema , et tegelikult mõlemad menüüd kõlavad minu jaoks
2: väga
1: täitsa kohe nagu hästi ja täitsa kohe uhkelt , eks ole . aga nemad ei ole harjunud ja teine asi on veel ka see , et selle nii-öelda koerakausilaadse plekkkausi juurde tuuakse siis alati lusikas . Meile ei anta nuga ja
0: kahtlust . Saad ju sellest ju aru , et kui sa annad klaasnõud neile , et nad löövad selle katki ja siis võib endale viga see teha ja vangivalvurile viga teha ja ega
2: kahvli sa lööd ju kõrval vangile pähe ju .
0: aga mina olen alati , andke mulle andeks , mõelnud seda , kui sa oled vanglas ,
2: see peab
0: seal 30-eurine õhtusöök selle ilusa lauakattega olema , lihanuga ei taha saada või ?
2: ega sa Pablo Escobar ei ole , kes enda ise langetab .
0: nagu mingi täitsa veider .
1: Ütlen muidugi seda ka , et meil on võimalik e-poest osta ühekordseid kahvleid ja nuge , kui vang ei taha rusikaga süüa , et siis ta saab .
2: Sa saad e-poes , sa saad vanglas e-poes käia .
1: Eesti vanglates pruugitakse turvakaalutlustele söögiriistana lusikat , kuid soovi korral saab vangla e-poest osta ühekordseid kahvleid ja nuge .
2: Kas vangla e-poes on e-esmaspäev ka või ? sooduk .
0: täna on sooduspakkumised .
2: kaks kahvlit ühe hinnaga .
1: Tegelikult sealt vangla e-poest saab igasuguseid sööke endale juurde ka osta .
2: muidugi lusikas ei ole ka hea variant tegelikult , mida vangile anda . ta ju läheb , kaevab sellega pärast ennast välja kongist .
0: ei kaeva .
1: meil vist sealt Tartu vanglast sai kaeva .
0: aga võib-olla , ega ei tea , kui kaua nüsid betooni võib-olla .
2: sa oled ju näinud küll neid filme ja dokumentaale , kus ikka kaevatakse küll väikse lusikaga .
1: Mitte ainult söök ei ole , Tartu tingimused on tegelikult vangide jaoks ka karmid , need on karmimad kui see , mida nad Rootsis kogesid , eks .
2: jube jama ikka .
1: ja üks asi , mis siin veel välja tuuakse , on see , et kuna Eesti keeldub igasuguseid karme pätte vastu võtmast , siis saadetakse meile nii-öelda ühed eeskujulikumad vangid , eks . ja siis need Rootsi vangid ütlevad , et me justkui oleme saanud nüüd lisakaristuse , et pagan , meid saadeti siia Eestisse , onju . oleme kõige eeskujulikumad ja siis saadetakse veel sealt heast Rootsi vanglast ära
2: Eesti retsidega kokku .
1: Ma ei tea , kas neid kokku on pandud , vist ei ole või .
0: mul ikkagi kogu aeg tekib mingi küsimus , kui ma jälle seda teemat kuidagi nagu näen , et spaasse tulite enda arust või ?
1: Rootsis võetakse asju palju vabamalt .
0: Aga see ei ole Rootsis enam , kahjuks meil on siin Eestis niimoodi .
2: just on nii , et nagu ja, aga ära satu vangi . Palju lihtsam .
0: et kuidagi me oleme suutnud niimoodi elada siin peaaegu 40 aastat , ma pole vangi sattunud , või loodan , et kunagi ei satu ka . aga kui satun , siis arvestan sellega , et ma olen midagi teinud ja söön selle metalllusikaga .
1: aga nemad arvestasid , et satuvad Rootsi vangi ja et ei ole nii karvid turvameetrid ja näiteks kui nad tulid lennukilt maha juba sisse , nad ütlevad , et pandi metallpuuridesse .
2: ärgu virisegu .
0: Nad tahtsid Lux Expressiga minna .
2: ärgu virisegu , sest et hullem oleks , kui nad näiteks satuks Boliiviasse .
0: oo jaa,
2: Eestis on , Tartus on palju
0: isegi USA-sse . USA-s võib ka olla väga imelikke vangleid , jah .
1: Nad ütlevad , et nad juba kaotavad kaalu ja kõik juba niimoodi .
0: väga kahju .
2: kõik tahavad natuke kaalu kaotada .
0: hirmus kahju ikkagi , jah .
1: jaa. Mingi politseijuudis oli seal, vahetame siis kergelt teemat või?
2: Lähme Rootsist, lähme Rootsist Soome ja ma tahan Andrese käest küsida, tema kui tulevane ikkagi abipolitsei, mida tema sellises situatsioonis teeks?
0: Aha, see väike eksam.
2: On üks väike, väike juhtum on olnud. Jah,
0: lahendan ära kohe.
2: Väga hea.
0: Pole küsimust.
2: Väga hea. Kuidas lahendad?
0: Jaa, meie kuulem muusikat, kelle 9 ajal tulevad meile külalised, väga toredad külalised tulevad meil täna. Meil tuleb Taavi Libe külla ja temaga on kaasas üks tore noormees, kes saab teada varsti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:48 kohe saamas.
2: Nii, Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
1: Jaa, palun.
2: Kuidas käitud? Politseipatrull sai häirekeskusest teate Soomes, et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas.
1: Nii.
2: Nii, lähed sinna kohale, eks ole?
1: Jaa, lähen ikka. Nii. Tuleb minna, kui häirekeskus saab.
2: Nii, mis sa teed?
1: Mis ma teen? Otsin seda põõsas, kus nad on.
2: Leiad põõs üles.
1: Leian.
2: Seal
3: kirr.
2: Umbes 40 aastased naine mees seal.
1: Ütlen...
2: Peidi joobes ka, ja.
1: Tervetulo. Ja. Moi. Moi, moi. Ütleme, et see on Eesti, siis ma ütlen, et tere.
2: Vabandust.
1: Abipolitseinik Andres Puusep olen. Kolleeg, politseinik, kes iganes.
3: Suudad nii asjalikult jaa, läheneda.
1: Ei, muidugi.
3: Kui on ilus hetk.
1: No mis siis? Ma ütlen, et tervist.
2: kui ilus see seal olla saab.
1: Et millega ma pöördu... Oota, kas sa lahendad ise juhtumit praegu
3: ei,
1: või mina?
3: Ei, vabandust ei. Ta lihtsalt hakkas nagu ütlema, kui ilus see hetk saab olla.
2: Kaks purjus inimest turuplatsil.
3: Sa ütlesid kergelt napsused.
2: Kui ilus see saab olla. Aga okei, ütleme, et ta oli ilus hetk.
1: Igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja... teeksin neile märkus, et nad on tegelevad mingi asjaga, mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha.
2: Jaa, väga õige, politseipatrull eraldas mehe ja naise teine teisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
2: Seal paraku läks.
3: Päriselt või?
2: Seal paraku.
1: Kirg oli, teed, no?
2: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest teemal olla.
3: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
2: Ei tohi, seal
1: taga see on avalik koht ikkagi.
2: Ma arvan, et...
3: Ega, seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
3: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes, et ära nüüd tekida mingit vale aru saama, et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi. See päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.
2: Ühes, kui see tagaistmel käis, käis asi edasi.
3: See lauseehitus oli ka huvitav, et politsei eraldas.
2: Eraldas, jah.
1: Eks,
3: et see eraldas, siis, kas see ei olnud sõnaline eraldamine või see oli kuidagi füüsiline eraldamine?
2: Ma usun küll, jah. Ma ei usu, et võibolla alguses proovid sõnadega.
3: Mm-hmm.
1: Ja
3: vaatad,
1: nad ei eraldu.
3: Aga ei eraldu.
2: Siis sa tirid laiali.
3: Ja.
2: Võtad teise abi põlitseni kappi ja tõmbad nad laiali. Kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv.
1: Muidugi, see ongi rikkumine.
3: Seda võib Pakugi nimetada palju... raha eest seksiks.
2: Ma põhimõtteliselt, jah. Palju siis said mõlemad? Mis te arvate?
1: 450 eurot trahvi.
3: Vähem. 280.
2: 70 eurot.
3: 70 eurot. No jah, aga võibolla on see põhjendatud, sest ma saan aru, et nad läksid põõsasse. Põõsas on ju praegu lehti täis. Veel eks ei ole nagu mindud kuhugile, noh, nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta, vaid siiski varjatud koha.
1: No aga ometigi keegi nägi ja kutsus
3: no,
1: politsei.
3: Ja
1: see võib
3: mõnda
1: inimest häirida.
2: Nad olid ikkagi turuplatsil.
1: Jaa, see
2: seal oli ikkagi inimesed olid seal ja...
1: Mille nagu proovime oli... selgist, et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita. See ei ole nagu okei.
3: Ma ei taha liiga isiklikuks minna, aga kindlasti oled sinagi ju teine kord oma elus loodust nautinud.
2: No loodust.
1: Loodust muidugi olen. Absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida. Aga turuplatsile avalikus kohas, et kui ma kuskil tõesti metsas olen, kuskil seal...
3: Aga kelle metsas?
1: Naka.
3: Ju
1: riigi metsas.
2: RMK.
1: Ma alati vaatan RMK-st.
3: Kas te taha? Ma just
2: tassin see äpp ju.
1: Alati.
2: Mul on see jõulukuus äpp, ma vaatan seda.
1: Ma ei lähe kellegi ära male. Ja kui ma olen, siis ma kindlasti...
2: ja üleüldse liinide all või igal pool.
1: Ja üleüldse, ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust, kui ma olen sattunud olel maale. Ma sõidan edasi.
2: Ja mere ääres on ka nii, et mingisugune osa ranna ribast on ju avalik.
1: Aga avalikus rannas.
3: Avalik.
2: No jaa, aga ta ei ole nagu avalik koht selles, mis ta ei ole nagu turuplats. No. Kui ma nagu olen kuskil...
1: Selles mõttes ikkagi, kui ma ikkagi hakkan tegutsema, siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha. Ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe.
3: No seda, jah, ma praegu mõtlesin...
1: Võibolla läheksin, aga naine pole nõus. No ei läheks, no. Kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal. Aga ma nagu sa... vaatan ümber ringi ka, kus ma mida teen.
2: Aga kui sa oled purjus, sa ei saa aru võibolla.
1: Kus juures, jah? Saan küll. ma ei ole purjus peaga ka kuskil, ma ei tea, ööklubi tuoletis.
2: Ühesõnaga, Andres käitus tegelikult õigesti võib hakata abipolitseinikuks. Küll kõik minust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige.
1: Ja muidugi, aga see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtluse tasandil ära lahendada ennem kui kuhugi sekkud füüsiliselt. Aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval, et ma ikkagi ütlen, et abipolitseinik on selline... politseinike abistav jõud.
2: Aga päris lahe, kui see saaks ka sellist praktikat, nagu see juhtum, mida ma just kirjeldasin.
1: Ma oleks, ma saan.
2: Noh, et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad. Nagu.
1: Usu mind seal võid, siis pole midagi tavalist.
2: No, ma ei tea ju kõiki juhtumid.
1: No, need, mis koolitustel on räägitud, siis saust öelda see maailm.
2: Need ei jõua lihtsalt siia.
1: Just meil. Nimelt, et tegelikult ei jõua 95% mitte kusagil, see tea, millega tegeletakse ja mis inimesed meie siin meie koos elavad.
2: Noh, siis sa saad meile rääkima hakata, toimub.
3: Meiega koos elab siin Kaspar.
1: Ja,
3: Kaspar Vang, kes on...
1: Ta ei ole see vang.
2: Ei ole Rootsi vang.
1: Ta perekonna nimi on kaks veega vang.
3: Ja ta on tulnud Hiinast ja tema tuleb meile täna külla.

0: Happy Quick Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha kuum suitsutatud 100 grammi 99 senti. Kanaliha kebab kastmega 450 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Hei jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run, lisainfo ööjooks.ee.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
5: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
4: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
8: Me hinnad allat toome, nad lähevad alla.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vaheneie.
16: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
17: Täistunni toob teieni.

0: Tere hommikust! Balti riigid esitasid ühiskirjas Euroopa Komisjonile palve saada Euroopa Liidult 500 miljoni euro ulatuses täiendavat toetust droonitõrje võime arendamiseks. Ildalehti allikate sõnul loodavad Balti riikide kaitseministrid, et raha eraldatakse juba sel aastal ning et Euroopa Komisjon vastab mõne nädala jooksul. Reuters märkis, et ajal kui Ukraina on hoogustanud oma kaugmaa rünnakuid Venema vastu, on mõned droonid sisenenud Balti riikide õhuruumi tekitades muret, et Moskva ja Kiievi vaheline sõda võib kanduda üle NATO piiri. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästetel, politseinikel ja kultuuritöötajatel. Pärast kohtumist haridustöötajate liiduga avalikustas Kallas, et õpetajate alampalk tõuseb 2030 euroni ehk 4%. Eelarve seis on niivõrd keeruline, et selleks, et neid palkasid kuidagigi tõsta, peab kuskilt kärpima, lisas Kallas. Kärpekohad tuleb Kallase sõnul leida taristu ja kinnisvara investeeringutest. Eile kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadamatänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuuli tabamuse ning suri koha peal saadud vigastustesse, teatas politsei- ja piirivalveamet. Pärnu politseijaoskonna juhi sõnul algasid sündmused sellest, kui häirekeskusesse helistas mees, kes ütles, et ta võttis relva ning lasi oma naise maha. Hetkel teadaolevalt oli lisaks politseiniku teenistus relva lasule kuulda ka teist lasku. Esialgsetel andmetel võis teise lasu sooritada hukkunud mees. Hiina liider Xi Jinping ütles Washingtoni saabudes, et ootab kohtumiselt USA presidendi Donald Trumpiga oluliste küsimuste, seal hulgas globaalse olukorra arutamist. Trump võttis Xi isiklikult vastu Andrewsi sõjaväebaasis, kuhu Hiina presidendi lennuk maandus Eesti ajajärgi täna vara hommikul. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigipäid isiklikult lennujaamas vastu võtmas. Ning USA's toimuvad novembris vahevalimised ning diislikütuse hinnad on tõusnud rekordtasemele. USA president Donald Trump kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi sõnum tuli naftasektorile üllatusena ning töösturid ja lobistid püüavad nüüd tagada, et Washington ei kehtestaks piiranguid. Isegi ajutise piirangu kehtestamise korral kaotaksid naftatöösturid miljardeid dollareid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on selline, et siin seal idapool kindlasti kohe sajab vihma. Õhtupoole võib ida Eestis olla ka äikest ja tugevat sadu. Ning sooja lubatakse täna 11-15 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust, 9.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meil on külla tulnud Taavi Libe, tere hommikust Taavi.
1: Tere, tere.
0: Ja meil on külla tulnud ka Kaspar Vang, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja põhjus väga lihtne, miks te meil külas olete, sest me, kui Taavi meil viimati siin külas käis alles mõnda aega tagasi, siis ta rääkis, et ta võttis Kaspari kaasa ja käisid siis Kaspari sünniriigis, kui nii võib öelda, ja käisite siis reisisaadete filmimast ja käisite Hiinas.
1: Jah, üks täpsustus, Kaspar võttis mind kaasa.
3: Ah, niipidi, jah, niipidi, jah. Ja üle üldse, Taavi, mulle tundub, et sa ei üksi viitsi enam üldse reisida, sul on vaja kedagi kaasa.
1: No võt, vaata siis, kui ma üksi reisin, siis ma ei anna sellest märku lihtsalt.
0: Tõsi küll, aga näiteks minul ei meeldi üksi reisida, käid sa vahel üksi reisi?
1: Jah, käin küll, mulle meeldib väga ju tegelikult üksi reisida. Ja väga mõnus on.
4: Ta ju jooksis alles, see sinna Jürgeni jalgu.
0: Jooksis seal tuhandete inimestega, no jah, aga reisil läks üksi. Ei, seal tol oli abikaasa kaasas, ma tean.
1: Oli küll, jah.
0: No võt.
3: Kaspar, tegelikult te ju jõudsite ainult, noh, te läksite küll Hiina, aga tegelikult te olite ainult Pekingis.
2: Jah, sest Peking on minu, ma olen sündinud Pekingis ja Peking on minu nii-öelda kõige lähedam, nagu süda lähedane koht, nii et ma otsusasin Taavile sinna minna, aga olge ma ausam, Hiinas on väga raske tõesti üksinda reisida, sest seal on keelebärjäär, seal on kultuur, nii et ma ütleks, noh, ikkagi sain välis palju aidata siin Taavi.
4: Kaspar, kui ma ütlen, njoho! Kas ma ütlesin õigesti?
2: Jah, niha on siis hiina keeles tere.
4: Taavi,
2: tere,
4: miks sa naerad nii sündsuselt?
3: See kõlas nagu
1: sa kõlas nagu mina.
3: See kõlas nagu miks muu.
0: Aga kuidas siis õige ajaldus on?
2: Nihao.
0: Aga Kaspar, räägi lugu ära. Kindlasti kõik ei tea, kuidas sa siia Eestis sattusid, kuidas sa eesti keele oled selgeks saanud, mis on sinu lugu?
2: Minu lugu algas siis gümnaasiumis. Ma õppisin Pekingi keelde gümnaasiumis, kus oli eesti keel üks nii-öelda suund. Ja siis ma tegin uurimuse ja siis sain aru, et minu gümnaasiumi oli tol ajal ainuke koht terve Hiinas, kui saab eesti keelt õppida. Ja siis ma arvan, see on nii unikaalne võimalus. Ja siis kohe haarasin selles võimaluses kinni ja hakkasin juba gümnaasiumi ajas eesti keelt õppima.
0: Miks? Hiinas on nii palju inimesi, kuidas üks Hiina poiss jõuab eesti keele juurde. Ma arvan, et enamus hiinlased ei tea, kus Eesti on.
2: Jah, tõesti, osa öeldes tõesti vist väga palju ei tea. Nagu minagi ka, ma üldse ei teanud, kus Eesti on, mis keelt isegi räägib Eesti, mis see keelt, mis ma hakkasin, mis see oli. Aga see vist ongi see põhjus nagu täiesti tundmatu ja täiesti üllatus, täiesti väga põnev seiklus. Sellist asju ma tahaksin valida ja siis ma valisingi ja oli väga põnev ja ma käisin viimasel aastal gümnaasiumis Eestis vahetus õppes ja õppisin ka eesti keelt ja pärast seda ma ususasin siis Eestis jääda. Tegin oma baka ära Tartu ülikoolis ja nüüd on magistri õppes Tallinna ülikoolis.
3: Kui kaua sa oled nüüd Eestis olnud?
2: Ma olen Eestis elanud juba 4 aastat.
3: 4 aastat?
2: Ja
4: mida sa õpid, mis su eriala on? Mida?
2: Ma tegin baka ajakirjanduse ja kommunikatsiooni nagu Taavi sama erialal ja Tallinna ülikoolis ma praegu õpin kommunikatsiooni juhtimist.
4: Ja oled otsustanud, et Eesti on nüüd sinu koht?
2: No ma võin öelda, Eesti praegu on tõesti minu teine kodu, et siis ma tahan ka pikaajaliselt siin Eestis elada, Eestis jääda.
4: Mis su pere ütleb? Kas su pere on siin külas ka käinud?
2: Jah.
4: Tore valik.
2: No väga tore valik, nema väga toidasid mind seda valiku, siis nema teavad, mulle meeldib keelt ja nema eelmise aasta käisi minu lõpuaktusel, ma viisin neil Saaremaal, Tartus, Tallinnas ja neile väga meeldib Eesti selline rahulikum elutempo.
0: Taavi, sina käisid nüüd tõesti Pekingis Kaspariga, no kui palju tast siis kasu oli või kuidas tundus, kas oleksid ilma temata seal hakkama saanud?
1: No me lõpuks ikka katsetasime niimoodi ka, et ma läksin ise nagu, hirv tuledes ilma Kasparita ühe korra ja siis sain ikka hakkama, sellepärast, et need äpid on ikkagi nii võimsaks teinud, et on võimalik mingi sünkroon tõlge ära teha, aga väga keeruline oleks olnud ja teatud kohtades ei oleks ligi saanud, aga vaata, kui Kaspar ka ütles, et me oleme tegelikult ühe koolikonna inimesed, me oleme Marju Lauristin ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse õpilased ja siis ma ikkagi tuletsin Kasparil ka meeld ühes kohas, et võid küll Marju Lauristini käe alt tulla, aga lõpuks ikka Hiinas sööd lambapeenist.
4: Mitte lambamune.
1: Lambamune ka.
2: Sõime ka.
4: No lambamune olen mina ka söönud, aga...
1: Aga ka lambapeenist, jah?
3: Nii.
4: Võrdne maitseid.
1: Ütleme nii, et munandid olid hõrgumad ja peenis oli selline nätske.
4: Kas see on tavaline, et Hiinas süüakse sellised asja?
2: Jah, see on päris tavaline, selline Hiina grilli asjad. Me sööme päriselt lambasid kõiki neid osa. Pekingi on isegi selline hommikusöök, mille nimi on lamba sisikonna supp, et lamba sees organist tehtud supp. Meie pekinglasena sööme ja joome seda.
0: Head isu, kes sa praegu kuuled ja sööd.
2: Ja me joome seda ja sööme seda.
3: Aga mis oota sa siin Eestis, mis sa sööd? Selles mõttes, et proovid sa siin ka nagu seda Hiina kööki kuskilt saada kätte või? Ma ei usu, et meil seda väga head Hiina kööki tegelikult üldse saab.
2: Tegelikult oligi mõned paar kohad. Tallinnas oli tõesti, ma tean, et omanikud on hiinlased ja kokkad on hiinlased ja sellised restoranid on...
0: No näiteks mõni nimi.
2: Näiteks Hans Restaurant Viru keskuses või Lauteri tänaval. See on alati minu lemmik. Või me käisime ka Pekingi Party restoranis Kesturu juures. See oli ka väga päris hea toiteks.
3: Aga mis sulle Eesti toitudest meeldib?
2: Mulle meeldib kartul tegelikult. Kartulisalat meeldib mulle. Aga mis mulle ei meeldi, ma võin väga kindlale öelda, on hapukoor. Mulle ei meeldi hapukoor. Aga ma saan aru, see on Eesti tuedu kultuuris nagu selline keskne selline asi, aga ja kuidagi talle ei meeldi mulle.
0: Kuidas sa sööd kartulisalatit ilma hapukooreta, kui mu küsimus?
2: Ilma hapukooreta.
4: Taavi, kui sa käisid Pekingis siis Kaspariga koos, kas sa sattusid tema pere keskele ka?
1: Ja me käisime külas, me ikka terve päeva veetsime tema perega ja see oli ilmselt minu jaoks ka kõige emotsionaalsem päev, sellepärast, et no nii soojad ja südamlikud inimesed on Kaspari vanemad, et meil tuli kõigil seal korduvalt pisar silma.
4: Aga kus nad elavad mingis kõrghoones?
1: Jah, kõrghoones. Noh, võib öelda nagu natukene Peking ääre linnas, seal, kus olümpiamängud ajal, Tali olümpiamängud ajal siis tehti see olümpialinnak, et enne oli seal tööstusrajoon, aga siis ehitati see täiesti ümber, seal on pargid ja seal on siis suured hooned ja ühes suures hoones. Kas või 16. korrus vist või? 18. korrusel siis Kaspari vanemad elavad.
4: Kas see Hiinas on nii, et see mingi üks korruse number jäetakse igal pool vahelt ära, sest see on ebaõnn?
2: Jah, Lõuna-Hiinas pigem tehakse nii, et 4 on see number, mida me tahame väga palju vältida, sest 4 on sõ ja see sama ajal tähendab ka surma. Seda, nii et 4, 14, 24 siis number välitakse Lõuna-Hiinas. Aga noh tead, põhja-pekinglastena me väga palju ei seda ei usu, nii et meil on ilusti 4.
3: Ma mõtlen, kas vanuses jäätakse ega siis üks aasta vahele või? See on 4 aastane kunagi.
0: Olmengus,
3: ole.
0: Läid viienda peale.
2: Me tahame alati jätta 18. aastasesse igavesti.
1: aga rääkides numbrites, siis oleneb, mis on sinu auto numbri viimane number. Vastavalt sellele saad teada, mis päeval sa võid oma autoga sõita.
2: Ja,
1: see ei ole niimoodi, et sa iga päev võid oma autoga
3: sõita. See on sellepärast, et lihtsalt nii palju on autosid ja rahvast.
2: Pekingis on selline reegel, et iga päev on 2 numbrit, mis on täiesti keelatud, 2 viimast numbrit, mis on keelatud. Näiteks täna on 1 või 5, kui su autonumber lõpeb sellega, siis sa ei saa üldse autoga sõita.
3: Kui loteri.
0: Siis tuleb osta mitu numbrit iga päev vahetada.
1: 10 aastat ootad autoostu luba.
2: Mul on väga palju sõpru, kes ootavad 10 aastat lihtsalt, et autonumbrit oodata. Ja see on väga kreisi.
0: Kas sina Eestis sõidad autoga?
2: Mul on juhiluba Hiinas, aga ma ei sõida Eestis. Ja.
0: Mis värk selle nimega on Kaspar? See ei saa ju olla päris nimi. Kaspar Wang. Ma mõtlen, Hiinas ei pandud sulle ometigi Kaspar nimeks.
2: Ja, minu Hiina nimi on Ilin.
0: Ilin?
2: Jah, Ilin, jah. Aga see lugu oli see, et hiinlased nimed on no, võibolla väga raske neid inimestele hääldada, sest meil on toonid, kõik on toonimängud. Kui üks toon on natukene vale või ei ole nii täpne, siis mina ise ei pruugi oma enda nimele reageerima. Nii selle tõttu esimese eestikeele tunnis pani meie eestikeele õpetaja meile kõigile Eesti pärase nimed.
1: Me kohtusime seal väga paljud tütarlastega, kellel on Eesti nimed. Kõige toredam oli kohtu mine Üllega. Muide, Ülle oli ühel hetkel olnud väga pahane, kui ta sai teada, et Eestis on see pigem vanema naise nimi.
4: Sina ütlesid sellist asja.
1: Ei, Kaspar ikka, ta sai juba enne teada, eks?
2: Jaa, ta saab enne teada.
4: Aga Ülle ongi Hiina nimi ka?
2: Ei, Ülle ongi tema Eesti nimi, aga meie Eesti õpetaja andis talle Ülle selle nimi. Ta võttis esimesel sekundil väga hea meelega, aga pärast ta sai teada, et seda tõtt.
0: Tõotab tulla väga huvitav saade igal juhul TV3-s alates täna õhtust kell 20.30 Taavi vangiga Pekingis. See kõlab ikka nii hästi. Taavi kirjapildis on nagu okei, aga ütled välja, Taavi vangiga Pekingis.
4: Sa tead nagu... Kaspar on ja mis vang tähendab.
2: Ma tean. Aga tead, Hiina keeles tähendab vang kuningas.
0: Aga me teeme kiire pausi siia jutu aja, mis ma ei tea, kuidas on Hiina keeles. Kuuled raadiot Star FM püsi meiega.
2: Siis ju showting Star FM, me zhihou zian.
0: Jah, ole süüa.
5: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
7: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäit ta iga päev. Tartus Astelpajo 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit, stiil, mis kestab.
8: Hei jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
11: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
12: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
13: Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
15: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
16: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Kell on 9.24, saanud oled raadioga Star FM. Meil on külas Taavi Libe ja Kaspar Vang. Nemad käisid siis Pekingis, tegid selles ka ühe väga vinge telesaate, mis täna õhtul TV3-s kell 20.30 on. Kaspar, Taavi on nüüd hirmus jooksja, kas pidid ka seal Pekingis talle järgi jooksma kogu aeg või?
2: Tõesti, sest me elame sama hotellis, aga iga hommikul, kui mina veel olin unes, Taavi juba oli juba jooksmas väljas. Ja igamas ruudis nagu uudistamas.
3: Sa käisid Pekingi vahel tiire tegemas, jah?
4: Ikka, jah, muidugi.
3: Aga seal ei ole seda ohtu, et keerad kuskilt kogemat. Sa ütlesid, et see appid on, eks?
4: Tead, appid on esiteks ja teiseks vaata, kui sa hakkad otse minema. Suur linnas selle mõttes hea, et hakkad otse minema, siis ühel hetkel keerad tagasi.
1: Aga teispidi jälle ma mõtlen, kui sa oled kuskil võõras kohas jooksma ja jookse, kui jälle näed nii palju, kui sa ei pruugi mitte kunagi tegelikult sattuda.
4: Jah, see on nagu, see mulle meeldib just selle
1: pärast. Hakka või ise jooksma, mõtlen.
3: Kas Peking on muidu selline nagu ohutu, turvaline?
2: Jah, on väga turvaline. No, ma olen üles kasvanud Pekingis ja mul ei olnud ühtegi korda, kus keegi varastas mul midagi või kus ma nägin nagu mingi kuritegu just minu ees, ma mitte midagi. No, sama turvaline nagu Eestis ma ütleks.
5: Kaspar, sa kasvasid kõrges korrus elamus, sa oled sündinud ajal, kui oli ühe lapse poliitika. Mm-hmm. Milline oli sinu lapsepõlv? Kuidas sa mängisid? Kas sa käisid kusagil liivakastis või selline asja ei tule Hiinas kõne allagi?
2: Tegelikult see ole väga suur teema Hiinas. Nagu Hiinas on ikkagi see õppimine väga suur teema, sest meil koolis tuleb väga palju stressi ja pinged ja tavaliselt nädala, tööpäeval ma olen koolis ja nädalavahetusel on õppin siis erakoolis veel. Näiteks minu matemaatika oli minu nõrkus ja siis mina pidin nädalavahetusel siis erakoolis matemaatika veel õppima.
5: Sa polegi väga mänginud, sa ei ole liivakooke teinud liivakastis mänguautodega kusagil õues ringi sõitnud.
2: Väga harva, ma ütleks, jah, tõesti.
5: Jaa, kõlab natuke kurvalt, enne.
2: Natuke kurb, aga see ongi nagu meie lapsepõlv, nagu natuke teismoodi, aga meil on ka väga palju huviklubi näiteks koolis, pärast koolis saaks vabalt seal olla, aga siis nii-öelda teiste lastega mängimine pärast kooli ei ole meil väga tavaline, sest kõigil on ainus laps kodus.
1: Kaspar, sinule kui teisest riigist tuli jälle, kuidas meie eestlased tundume võrreldes hiinlastega näiteks?
2: Teie, mõnes mõttes vastab tõesti sellisele stereotüübidele, et olete natukene külma nagu alguses ja natukene aeglasem, aga väga kannatlikult. See jääb juba mõne esimene mulje minu Eestiga lõpetaja Pekingis juba meile, et näiteks ta saaks 10 korda sama grammatiga meile väga kannatlikult selgitada. Seda ei oska kunagi Hiina õpetaja, nema kunagi oska nii kannatlikult teha.
5: Kui palju sa üldse teiste hiinlastega suheldud saad näiteks selles mõttes Hiina keeles, et seal on ju ka igas regioonis see keel väga erinev, jah?
2: Jah, on väga erinev. Pekingis räägib standardset Hiina keel, aga kui näiteks mina reisin Lõuna-Hiinasse, siis võib juhtuda nii, et ma üldse ei saa teine teised aru, aga nemad saavad alati minus aru, sest mina räägin standardset Hiina keelt, aga teiselt, kui on natukene dialekt või nagu aksent, siis mina võib olla ka nii, et mina üldse ei saa aru, mis teised räägivad.
5: Kas pigem räägite siis inglise keeles?
2: me räägime siis kehakeelega.
1: Taavi, sina oled mitu korda Pekingis käinud, nüüd käisid juba teist korda. Kas Peking on selline koht, kui eestlane võiks minna lihtsalt reisi sihtkohana endale välja valida?
4: No kui on soov suur linna kogeda, siis ma arvan küll, jah, et seal on tõesti väga turvaline ja see on hästi palju muutunud selle 10 aastaga, mis minu eelmisest korrast on möödas, et kui tahta sellist suur linna kogeda, siis absoluutselt, aga võib ka kuhugi lähemale suur linna minna, kui sa kunagi ole suur linnas.
1: Võib küll, aga Peking on lihtsalt mulle kuidagi kogu aeg nagu olnud see koht, kus ma nagu tahaks ära käia. Ma lihtsalt mõtlen, et

0: nagu kuidagi rahalises osas, kas seal on Eestiga võrreldes, tunned sa mingit sugust erinevust ka või on kõik enam-vähem samasse kanti?
1: No ütleme niimoodi, et muidugi võib seal ennast nagu lolliks ka maksta, aga keskmine hinnatas on ikkagi pisut odavam kui Eestis, ma arvan.
2: Mida Kaspar sulle näitas sellist, mida Andres ei leia üles, kui tema läheb?
1: No peamiselt ma arvan ikkagi ta näitas mulle kohalike inimesed, et kui me käisime ühele õhtul pargis vaatamas, kuidas kogukond tuleb parki kokku ja siis seal iga pargi nurgas tegeletakse erinevate asjadega, seal 60-aastased mehed võimlemislintidega mängivad, siis tehakse peotantsu, mitte ei tantsida, või tehakse peotantsu, siis mängitakse mingit tamkat ja malet ja mida kõike, noh sellist asja nagu, noh Eestis ei näe ja vaata muidu sa võid ju vaadata koos Andresega kuskil pargi nurgaks, me saaks vaadata eemalt, aga siis me saime ikkagi minna ja juttu ajama.
2: Aga Hiina meditsiin, Kaspar, kas näiteks kui sinu vanemad, kes elavad praegu Pekingis edasi, kas nad pigem pöörduvad traditsioonilise arsti poole, nagu meil siin on perearst, või ikkagi Hiina meditsiin on tugevam?
3: See oleneb, mis sümptom sul on. Näiteks kui mina olin laps, siis mul on see kõhu dieedimine probleem ja lääne meditsiin ta nagu saab, ta on väga efektiivne, nagu kohe teine päev juba parem, aga ta läheb jälle nagu halvemaks. Hiina meditsiin ta on selline pikkaajaline selline asi, kui sa, ma jõin pool aastat Hiina meditsiini ja mul üldse enam ei ole sellist probleemi, nii et see väga olnem sümptomis, ma ütleks ja kui on palav, eks siis tasub kindlasti lääne meditsiini on kõige efektiivsem.
4: Eks siis see lääne meditsiin on nagu ajutine parandaja, et nagu kiiresti korda, aga tegelikult ei pikas plaanis ei paranda midagi.
3: Meil hiinlaste hulgas on tõesti lääne meditsiini selline maine, jah, kahjuks.
2: Mul meenub Pekingis käigust, et üks väike üllatus, mis oli, kui ma läksin restorani, siis vist söömist alustati kuumast veest. Kas mul on õigesti
3: ja,
2: meeles?
3: Teil on ja. Õige. Mul on ka Eesti sõber, kes töötab ettekandjana siin Tallinnas ja ta ütles, kohe saab teada, kes on Hiina turistid, siis kes need kohe küsivad, kuuma vett siis kindlasti on Hiina turistid. Et siis me väga ei tahaks juua no, külma vett, see on, no, meil on kõhu dieedi, võibolla on probleem või midagi sellist ja sellegi tõttu meile väga meeldib kuum vesi.
1: Mul tuleb meelde, kui ma eelmisel korral Pekingis käisin, siis ma käisin kergejõustike MM-il ja siis ühe väga tuntud ETV nais spordiajakirjaniku, kelle nime ma praegu hetkel ei ütle, tema ka ütles, aa, see vesi on selleks, et näppe pesta. Ja siis kui näpus sisse.
4: Ma olen kohalikud vaatsid, et tegu.
0: Aga ma oleks võibolla samamoodi arvanud. No, kus ma pean kõike teanma ja kõige kultuuriga jõu ennast kurssi.
1: See enese kindlus oli võrratu.
2: Aga Kaspare, nüüd kus sa siin Eestis oled, kas vahel on kodu igatsus, tahaks koju, ma ei tea, mina küsiks, kas jõuluks lähed koju, aga see vist ei ole esimene küsimus, mida hiinlaselt küsida.
3: Tõesti, vahepeal on kodu igatsus, aga õnneks mul on Eesti ka sobrad, Eesti sobrad, Hiina sobrad, kes kõik on elavad siin Tallinnas ja mul on siin rohkem ja rohkem kontakti siin ka Eestis, nii et ma ütleks, see hakkab muutma nagu minu teiseks kodus, aga vahepeal ikkagi on vaja siis Hiinasse minna, et võitu korraks veel seda.
2: Mitu korda lähed aastas?
3: Kaks korda aastas kus juures, jah, talvel ja suvel, jah.
0: Usu mind, Kaspar, nüüd neid kontakte tuleb sul Taavi saatega kõvasti juurde ka, mäletame kõik eelmist hästi toredat prouat.
1: Malled!
0: Malled oli nii tüdind inimestest, nii et ka Taavi võib suga imesid teha, nii et ole ettevaatlik, aga me soovime igal juhul edu ja jaksu.
2: Jaa, kui üks küsimus veel nendest imedest rääkides, tehnoloogia imed ka kuidagi jõudsid teie.
1: Me käisime maailma esimeses robot kaubanduskeskuses ja seal on need imesid niimoodi, et terve saate jagu.
4: Mis see tähendab, et müüjad on ka robotid?
1: Müüjad on ka muud olles robotid, sest saad osta kõiki robotid, mis sul elus vaja võiks minna.
4: Ostid ka mõne siis endale?
1: Ei olnud raha.
2: See on kallis.
1: See on päris kallis, jah.
0: No selge, igal juhul made in China siis. Ja igal juhul, aitäh, külla tulemas, Kaspar.
3: Sõra, aitäh,
0: edu ja jaksu.
3: Aitäh.
0: Ja Taavi sinule ka. Kindlasti tuleb väga tore saade täna õhtul veel kord siis TV3-es kell 20.30 ja saab kõike seda näha, kuidas siis Taavi ja Kaspar Pekingis käisid. Kindlasti tuleb äge saada ja vaatame kõik koos. Meie läheme oma hommikuprogrammiga nüüd edasi.
2: Ja kuna meil seda pikalt ei ole, siis lõpetuseks üks väike statistiline tarkus kõigile neile, kes kavatsevad abielluda.

0: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverefid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
10: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos ja ongi neljapäevane saade meil kohe-kohe purgis, kui niimoodi võib öelda. Öeldakse, kui pannakse purki, purgis tehtud.
1: Enne kui kaane peale keerame.
0: Oh, veel läheb edasi.
2: Ja enne kui suur purk tuli?
0: No ma ütlen
2: niimoodi. Kolme liitrine või kolme liitrine?
0: Ei, no kolmene ajab üle ka veel. Korralik purk, no see on suur, tugev. Hakkame praegu kaant peale keerama.
1: Jaa, aga enne kaane peale keeramist, mul ei silma lihtsalt Postimehe naine leheküljelt jällegi üks uuring, üks statistika.
0: No.
1: See on lahutusriski kohta.
0: Lahutusriski?
1: Lahutusriski. Millisel juhul on nagu see risk olemas, et sa abielud? Ma ütlen ära, Andres, sina riskigruppi ei kuulu.
2: No, kes siis kuulub?
1: Sinu puhul veel ei tea.
2: Ma ei ole abielus.
1: Sest sa ei ole abielus, aga ütlen siis sulle hoiatavalt, et kui sa peaksid äkki tegema abielu ettepaneku.
2: Kohe riskigrupis.
1: Ja kui sa saad vastuseks jah. Ja kui sa peaksid hakkama siis abielluma, siis risk on see, kui teil jäävad erinevad perekonna nimed. Sellepärast, et statistika näitab seda, Ameerikas tehti suur uuring, mis värk see on. Aga kui naine ütleb, et tema tahab jätta oma perekonna nime, siis lahutavad kogu pooled sellised abielud ennast sagedamini, kui need, kes on võtnud ühise nime.
0: No võt. Ma kohe teadsin seda.
1: Isegi siis, kui naine otsustab, et tead, et ma võtan sinu nime
2: jätan
1: ka, aga ja, et see sidekriipsuga võrind. Kas siis on see lahutusrisk suure?
0: Just siin kohal kohe Andres on mängust väljas. Pille, kuidas sul endal on?
1: Jaa, mina olen
2: see. Hea tähelepane.
0: Jaa, kuidas lenda suunab siin üle laua minu poole. Endal on täiesti
2: vesi ahjus.
0: Endal on täiesti teistsugune perekonna nimi kui abikaasa.
1: Ja aga vaat siit saab öelda, et alati on väga väärt erandeid, kes kinnitavad.
0: Sa ei tea, mis on aasta pärast.
1: Andres!
0: Sa ei tea, Pille.
1: Mine laua alla.
0: Kule, statistikat, ise loed praegu statistikat.
2: Statistiliselt oled sa ka ennegi lahutanud.
0: On...
1: Miks ole mina erandeks ole? Miks minul säilis neiupõlve nimi?
0: Usu mind, et kõik inimesed, kes abielluvad, arvad, et see on erand, et nemad on erandid. Ei nemad kunagi lahku lähe.
1: Mina olen erand põhjusel, et kahjuks minu mehele on sünnipäraselt antud üsna igav perekonna nimi.
2: Aga seda arvad sina, ainult, seda sina arvad, et sinu nimi on lahedam. Ja,
1: sellest olen ma ka aru saanud, et üks kõik, mis on mehe perekonna nimi, leiab ta ikka, et tal on lahe perekonna nimi.
0: Ja, tal ongi lahe perekonna nimi.
2: Väga lahe perekonna nimi.
0: Ja, mulle ka meeldib.
1: Ja, ma olen ma olen kunagi elus ühe korra nime vahetanud. Ja
2: sa ikkagi oled olnud keegi teine vahepeal, mitte Pille mine.
1: Ja see oli mulle tegelikult raske.
2: Arvata võib.
1: Sest et ja minu nimega inimesi oli tollal mitu, kuna ka tollal oli mul väga igav perekonna nimi, kuigi võibolla väärikast suguvõsast tulnud, aga
2: milline see nagu äge perekonna nimi on siis?
1: Puusev. Sain kohe kaks nime. Ja lihtsalt ühesnaga, kui keegi plaanib abielu, ma tassin selle siia hommikuprogrammi lõpuks.
0: No, see nimi võib ka mine valla.
2: Aga ma saan aru, et selle nime sa jätsid sellepärast, et muidu see nimi kaob.
1: Jah, meil tegelikult on selle nimega tõesti see, et see kaob täitsa ära.
0: No võt, igal juhul...
1: Natuke tarkust.
0: Ja, no, tarkust jah, aga mis tarkust kasu on, kui sise selle ümber lükkasid siin?
1: No, ma ütlesin,
0: et erand, võibolla need kõik on ikkagi erandid, kes
2: see ei võta teise pärast. Alati tasub süksid asjad panna nagu kõrvada, et elus panin. Kunagi millal vaja läheb. Tuleb mingi mälumäng või ristsõna või midagi sellist, kus sa tead kohe, see statistiliselt nad lahutavad. See on väga hea info tegelikult.
0: Kuulge, kuuleme homme taas, homme on reede, ilusat neljapäeva jätku sulle.
2: Pille tuleb tööle.
0: Jaa, Pille reedel tööle.
1: Niisugused oletegi reedet.
2: No sul saab ju...
0: Sa isegi kujuta ette seda reedet, ega sul reedel lihtne ei ole, me oleme reedel nii oos.
1: Ma mäletan vanadest aegadest.
2: Neljapäeva õhtust tegemised kõik kriips peal, piu.
0: Ei ole täna mingit sõbrannadega veinitamist.
2: Ei null.
0: Jah, vara magama ja.
1: Jah, head aega, hea tööd.
0: Kuuleme siis homme hommikul taas. Olge mõnused ja Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudisse.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
3: Piletid piletitaskust.
2: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee Kaas rahastanud Euroopa Liit.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
2: Täistunni toob teieni

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, uh-huh. kui lai.
1: Ikka küsib üle kõik
0: seda. Ikka
2: küsib seda. Muidugi.
0: Jälle kõik üle
1: kirjutanud. Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle?
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smartpostiga, aga kapp ei mahu sinna smartpost. Jaa.

lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1.49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1.79. Maxima.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ja siis ta küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Ja. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: järgi tule.
1: Tulema, siis ta ikka küsib, noh, et kas saab äkki saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.
1: Jaa.
3: Dingy, ha ha ha, I think it's a brr, Himalaya.

0: olis väike kikimikki. Kui ma olin alles väike kikimikki. Ja mu tunne oli hea kikimikki. Kuri mine ma ei pea kikimikki. Ketsal uue läike kikimikki. Ratal polnud käike kikimikki. Ja kui vihma saadas alla kikimikki. Pole midagi laskalla kikimikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kõrest läbi.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
4: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Uh-huh. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, uh-huh. kui lai.
1: Ikka küsib üle kõik
0: see. Ikka küsib.
2: Muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutama.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Ja. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et pead järgi ise järgi tulema, siis teka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad teka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti. Jaa.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontserti. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongis hullama.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.
5: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, sa teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse raiutud, et politseiautos
0: ei tohi, seal
1: taga on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
4: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
5: See on Star FM Eesti.

peni nurkka veab. Ja enne surma

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal varaku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal varaku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse raiutud, et politseiautos
0: ei tohi, seal
1: taga on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.

0: Radio Store FM Esti.
1: Vatta Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel? Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, ta siin võib tulla väikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6.29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2.99. Maxima.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrval töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest teemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: seal taga, see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal taga kongis seal pimikus...
1: See pole taga kongis, just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
3: Suvi serveerib. Chats kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
4: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
5: Weekend.ee. Eesti parim valik.
6: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, sa teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed?
1: Ja.
0: Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest teemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos
0: ei tohi seal
1: taga. See on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi.
0: Yes.
1: Hakkate seal kongi sullama.

0: piazza Cina sui jäägyl mõtkäi. Se on se armastus, mis suunelma ei toida.
1: Me õllen puhvetis ja magamus toas. Me õllen haigus, mida ühes koos põetu. Me õllen piimasaali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamat.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, mis sa teed? No?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi, seal
1: taga, see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See polnud tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongis hullama.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Suvi serveerib. Chats Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chatspesulat.ee. Chats Kuukaart. Alati puhas auto.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suhse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, mille

0: Politsei patrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, sa teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed?
1: Ja.
0: Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos
0: ei tohi, seal
1: taga on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi, seal
1: taga see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi, seal
1: taga see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal taga kongis seal pimikus...
1: Pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sulla.
3: Kas on tundund mõni kord?

sul on põldmarjasilmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal varaku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal varaku.
1: Kirg oli, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: See tagakongis seal pimikus...
1: See pool tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.

jossakin ne saat. Heilpeni nurkka veät. Ja ennen surma

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, sa teed, no?
0: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos
0: ei tohi, seal
1: taga on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See polnud taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos
0: ei tohi, seal
1: taga. See on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et
2: seal taga kongis seal pimikus.
1: See pool taga kongis just ütles taga istme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega taga kongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi. Hakkate seal kongis hullama.